0: patrocina o tempo.
1: Segundo Meteo Galicia, gardanse néboas en comarcas do interior e ceos máis nubrados no extremo norte. Mesmo pode caer algún chubasco ocasional na Mariña. No resto da comunidade, os ceos quedarán moi abertos en xeral, as temperaturas mínimas baixarán e as máximas manteránse entre os 17 graus de Lugo e os 24 de Ourense. Os ventos soprarán do nordés, moderados, con intervalos fortes na Costa da Morte. Por certo, que setembro de 2026 foi o segundo máis cálido da serie histórica que comeza en 1961 e o máis seco dende 2018. Así o indican desde Meteo Galicia, que din que as temperaturas medias estiveron 2,4 graus por riba dos valores de referencia o mes pasado. As precipitacións situáronse un 50% por baixo da media histórica. Así as cousas, esta semana os encoros están de media por baixo do 54%. Isto supón unha perda de 3 puntos con respecto a hai unha semana. O alcalde de Vigo pide á Xunta que reduza o caudal ecolóxico do Itavén pola situación do encoro de Eiras. Pois imos comprobar con esta situación como está cada cidade. Comezamos hoxe en Lugo, Rubén Dorado.
2: Amencemos con ceos parcialmente cubertos e 11 graus de temperatura. A DIF terá que reparar varias goteiras e filtracións no edificio da estación intermodal despois das fortes chuvias de finais do mes de setembro. A estación todavía non ten data de apertura, aínda que a obra xa foi recepcionada por a DIF.
1: Ourense, Xesús Álvarez.
3: 13 graus e ceos casi despexados na capital. O alcalde de Ourense, Gonzalo Jacomello de Barbadas, José Carlos Valcárcel, selaron un pacto de apoio mutuo polo que Democracia Ourensana regresa ao goberno de Barbadas e, a cambio, Valcárcel coordinará o seu voto na deputación, deixando de novo o PP en minoría. O presidente da institución e dos populares, Luis Menor, aunque se abriu o diálogo, calificou o acordo como un mercadeo.
1: Vigo, Víctor Blanco.
4: Ceos despexados, 15 graus de temperatura, a organización de Consemar expulsa da feira a empresa italiana que promocionaba sus productos con folletos que incluían fotos de mujeres espidas.
1: De Pontevedra, Susana Pedreira.
5: 12 graus nos termómetros de Pontevedra e nos ceos, como nos últimos días, nubes temos a esta hora. O Partido Socialista propón unha bolsa municipal de alugueiro para mobilizar vivenda baleira na cidade. O debate político arredor da vivenda continúa na seguinte sesión plenaria do 19 de outubro. O PSOE fará a súa proposta. Pon en alugueiro é o nome do proxecto.
1: Santiago, María Teijeiro.
6: En Santiago temos nubes e claros e 11 graus. Primeiros datos logo da declaración de zona de mercado tensionado en Santiago. Caen os contratos un 36% e sobe o prezo do aluguer ata os 716 euros, son datos do mes de agosto do Observatorio da Vivenda de Galicia.
1: En A Coruña temos algunhas nubes e 14 graus, igual que en Ferrol. A Policía Nacional desartella unha rede criminal que se lucraba vendendo pasaportes e documentación falsa a persoas migrantes de orixe senegalesa. Hai 13 detidos, 12 deles en Ferrol e un na Coruña. A banda de delincuentes estaba organizada e xerarquizada ca implicación dunha abogada. Son as 7:23, con Luis González na técnica, ata e media repasamos as novas de Galicia en Onda Cero.
0: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
7: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
8: En nuestras oportunidades de hoy tenemos:
9: en pescadería, jurel de 400 a 600 gramos, kilo, 3,90 euros. Y en charcutería, queso barra gouda, kilo, 5,65 euros.
8: Gadis, en confianza.
10: O outono en Galicia é máis ca unha estación. É a orixe dun sabor único. O da castaña que se recolle nos nosos outos e dos sabores que nacen dela. Carnes frescas, xamón e embutidos Coren o de castañas. O sabor do auténtico outono galego. Coren, 100% galegos.
11: Llaves, listo. Móvil, listo. Cartera, también. ¿Y los 5 euros de regalo? También conmigo en la app de Gadis.
12: Del 1 al 31 de octubre, registra tus compras en la app Gadis Más. Acumula 200 euros y consigue 5 euros de regalo para tu próxima compra. Gadis.
1: Aprobado no Parlamento o Pacto pola Lingua que busca actualizar o Plan Xeral de Normalización Lingüística, segundo o acordo asinado por PP e PSDG. Votou a favor tamén Democracia Ourensa, e só tivo os votos en contra do BNG. Populares e socialistas volveron a fear o bloque que non quixera participar sequera nas mesas de traballo. Os nacionalistas critican que se manteña o decreto do plurilingüismo que cualifican de decreto da vergoña. Na lei de acompañamento dos próximos orzamentos autonómicos vaise modificar este plan para dar cabida xa ás novidades acordadas no PAC. Lembramos que con este novo documento unha desas principais novidades é que as materias científicas poderánse impartir en galego, sempre que se manteña o equilibrio do 50% entre as dúas linguas na carga lectiva e na importancia das materias a impartir. Explicou no Parlamento o conselleiro de Cultura e Lingua, José López Campos.
13: Si queremos manter o equilibrio, temos que compensar

0: asignaturas do mismo peso nun ámbito e noutro, non? Isto é incuestionable. Non podemos, por poñer un exemplo, pois permitir que unha materia que ten 5 horas como pode ser as matemáticas se mude ou se cambie por unha materia como pode ser a educación física. Creo que aquí todos entendemos que o equilibrio tamén ten que ver moito ca competencia e co valor de cada unha das materias que se imparten.
1: A Vivenda centrou a sesión de control e dicir as preguntas de PSDG e BNG ao presidente da Xunta. Escoitamos o socialista José Ramón Gómez Besteiro, a nacionalista Ana Pontón e o presidente da Xunta Alfonso Rueda.
2: Señor Rueda, este ruido...
3: Ustedes les molesta este ruido, este tintín, é o que lles di, que o seu tempo se acaba.
2: Sabe o ruido de esa Chávez onde sonou outro día? En Lamas da Vade, 24 vivendas de persoas que lles cambiamos a vida.
1: Pois comezou o debate Besteiro con ese son das Chávez e rematou no Rueda con este anuncio.
2: 7 millóns de euros para que aqueles concellos que queran facer vivenda pública e titularidade municipal poidan facelo con axudas ata 80.000 euros por vivenda da Xunta de Galicia para que os concellos tamén solucionen o problema.
1: En medio, entre ese inicio das Chávez, ese anuncio de Rueda, houve un debate moi tenso por momentos e con alusións á convocatoria electoral. Por exemplo, neste intercambio dialéctico entre José Ramón Gómez Besteiro e Alfonso Rueda.
4: Vai de dereitas ou de dereitos. E cando a xente tiña que elexir entre boitre ou can, vai elexir can, señor Rueda.
5: Gracias.
2: Mire, ¿saben por qué perden siempre en Galicia? ¿Y por qué van a perder o 29 de novembro? Por lo de siempre. Porque a xente está farta de populismo e de demagosia.
1: Como lles estamos a contar ademais, os colectivos médicos que nos últimos meses se movilizaron na defensa dun estatuto marco propio confirmaron oficialmente a suspensión da folga indefinida prevista a partir do día 28 de outubro. Non consideran interlocutor válido un goberno en funcións, así que poñen en suspenso a folga indefinida, pero confirman que van seguir con outros actos de protesta. E preto de 700 obxectos retirados pola familia Franco do Pazo de Meirás o pasado mes de xullo sairán a poxa o vindeiro día 27 deste mes, entre outros a imóvel, cerámicas, fotografías ou cristais. A Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica da Coruña pide ao Goberno Central e a Xunta que adopten medidas fronte a esa poxa. Reclámalles que verifiquen a condicións de bens de dominio público ou suxeitos a outro réxime legal de tutela e protección e que, se se dá o caso, adopten medidas legais para impedir a enaxenación deses bens. Por outra banda, a Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica insiste en que o Estado, ca colaboración pasiva do Goberno galego, segue a incumplir as medidas para a visita pública do Pazo de Meirás. Son a 7:28, tempo agora para os deportes con Alberto Gómez Barros. Moi bos días.
6: Hola, bos días. A ciclista santiaguesa Alejandra Neira proclamou sonte campeona de Europa na proba de contrarreloxo dentro destes campeonatos que se están celebrando na capital de Eslovenia, en Ljubljana. É a segunda medalla de ouro que acada Alejandra Neira en menos de 2 semanas, dado que hai 12 días conquistar o ouro xa nos mundiais en Montreal, en Canadá, daquela na proba de ciclismo en ruta. E hoxe temos moita competición de baloncesto, segunda xornada da Liga Femenina, cos nosos equipos xogando a domicilio a 7, o Celta de Vigo na cancha de Baeta, a 8 en Sino de Lugo, en Estepona, e as 9 o Baxi Ferrol en Terras de Murcia contra o Jairis. E tamén temos xa datas e horarios para os partidos da primeira eliminatoria da Copa do Rei de fútbol para os representantes galegos. Martes 27 de outubro, derbi da provincia de Pontevedra, Grousa Pontevedra, ás 9. Mércores 28 de outubro, 3 partidos ás 7, Coruxo Zamora, Gimnástica de Torralbega, Unión Deportivo Ourense, ás 8:30 e ás 9, Salamanca Celta. E xa para os xoves 29 de outubro, no Couto, en Ourense, ás 9, Auriense Deportivo da Coruña.
1: Pois lembramos esa previsión para este xoves. Agárdanse néguas en comarcas do interior e ceos máis nubrados no extremo norte. Mesmo pode caer algún chubasco ocasional na Mariña, pero no resto da comunidade os ceos quedarán moi abertos en xeral, as máximas entre os 17 graus de Lugo e os 24 de Ourense. Así rematamos, pero a información segue en Más de Uno aquí en Onda Cero. Moi bons días.
7: Siete y media de la mañana, 6:30 en Canarias. Vamos a escuchar un consejo de Budol de nuestros amigos de Kern Pharma.
8: Al dolor que aparece sin avisar, Ibudol. Alivio eficaz del dolor ocasional leve a moderado. El primer ibuprofeno bebible en formato stick pack, fácil de llevar y tomar. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma.
9: Ibudol, medicamento sin receta para adultos y niños a partir de 12 años. Lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico.
7: Es jueves, es 8 de octubre de 2026 y ahora les ofrecemos las noticias que tienen que conocer a esta hora para estar bien informados con Jessica Pascual y con Laura Lorenzo.

0: Sol, ceos pouco nubosos ou despexados, con este vento do norte que soprará algo máis intenso pola tarde e que, polo tanto, vai impedir que o termómetro ascenda demasiado. Tivemos esta pasada noite unha mínima en Ourense de 12 graus, a máxima hoxe quedará alrededor dos 22. Saudos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
1: Gracias, María Souto.
2: Descarga a APP de Bricocentro, regístrate e recibe 100 puntos de benvida para descontar nas túas compras.
1: Imos agora co tráfico de Sete. Bos días.
3: Bos días, moi bonos días. Que tal? Pois hasta ahora, mucha precaución, hasta 2 kilómetros de retenciones en el acceso a la capital ourensana y especialmente la Nacional 120 en los entornos de Agranza y también a la altura de Valdorregueiro. Al margen de esta incidencia, se complica también la AG53 en los entornos de Parada y Maside en sentido sur en dirección a Barbantes.
1: Gracias, Alejandro Martín. Por cierto, a Garda Civil de Ourense desartellou nas últimas horas unha rede internacional que estafou 30.000 euros a unha ourensá que foi vítima da estafa do amor. Os criminais usaban perfis falsos facéndose pasar por médicos internacionais en zonas de conflicto para enganar as vítimas. Hai dous detidos en Bilbao, un investigado en Italia. Os axentes piden que se desconfíe de calquera petición de cartos por internet e se protexan os datos bancarios e persoais. Así comenzamos. Óscar Gómez está na técnica. Fala e Jesús Álvarez.
4: Centro Gallego de Estudos Infórmate, publicadas en BOE y DOGA, las ofertas de empleo público 2026 de Estado, Seguridad Social y Xunta. Miles de plazas de acceso libre y promoción interna de cuerpos generales, técnico, gestión, administrativos, auxiliares administrativos y subalternos, además de guardacostas, cuidadoras, bomberos, forestales, laboratorio, auxiliares de cocina y limpieza, con la novedad de todas las convocatorias antes de finalizar el año y calendario previsto de las fechas de examen. Amplía la información en nuestros centros en la web infórmateoposiciones.es o anota a las sesiones informativas gratuitas online. Infórmate Oposiciones, juntos para hacerlo más fácil.
1: Pues a folga xeral foi convocada para 11 de novembro, coincidirá en Ourense con Magosto e San Martiño, tamén con celebracións nos concellos limítrofes de San Cibrao, Pereiro, onde están os polígonos. Comisión UGT, Sindicato de Inquilinas e CIGA en Galicia apoian ese paro de 24 horas ás portas do inicio da campaña electoral das xerais para reclamar o dereito á vivenda e salarios dignos. A CIGA precisamente se celebra asambleas e mesmo concentracións diante da delegación da Xunta a mediodía. Din que, ademais desas reclamacións, tamén queren que a crise non recaia sobre a clase traballadora. E Comisión Obreiras saiu en defensa da seguridade do voto por correo, pediu a PP e Vox que saquen a Correos do fango tras cuestionar a limpeza do voto e a transparencia dos procesos electorais polo voto por correo. Tamén a CIGA se pronunciou, defende a total seguridade deste voto, fala de que hai un sistema que conta con 3 filtros de seguridade supervisados por suíces e denuncia que o auténtico problema en Correos foi o recorte de 20.000 empregos. Entre o Colexio de Médicos respalda o aprazamento da folga médica prevista para fin de mes e eso sí chama a todas as forzas políticas a acadar un pacto de Estado pola sanidade. E aquí en Ourense o alcalde Jácome e o de Barbadas, José Carlos Valcárcel, se lavan nas últimas horas un pacto de apoio mutuo polo que Democracia Ourensana volve ao goberno de Barbadas, repón o tenente alcalde Daniel Rey, para garantir a gobernabilidade. A cambio, Valcárcel coordinará o seu voto na Deputación con Democracia Ourensana, quedaría o PP en minoría, mentres o presidente da institución e popular Luis Menor anunciaba que nas próximas municipais van a presentar candidatura forte en Barbadas, ofrecía diálogo, pero calificaba este acordo de Jácome Valcárcel como un mercadeo.
5: Nós nunca utilizamos a José Carlos Valcárcel nin a Barbadas para presionar a nadie, senón chegamos a acordos con eles en beneficio do concello e da provincia. E esperamos continuar así. Así que, bueno, a xente sabrá xurgar.
1: O BNG de Barbadas fala de sumisión do alcalde e dunha novela de trileiros. Mónica Valencia.
6: Asistimos a un novo capítulo nesta telenovela de trileiros entre o señor Valcárcel, que vende a quen sexa para seguir de alcalde, e Jácome, que o somete a cambio de seguir dándolle apoio. Alguén cree que o fan pensando na cidadanía de Barbadas?
1: Por certo, os socialistas acusaban ao presidente da Deputación e do PP, Luis Menor, de usar unha cortina de fume para tapar os seus pactos con Jácome. O secretario Álvaro Vila calificaba de cinismo que o PP critique o desbloqueo dos orzamentos municipais e o pago a proveedores na capital. E suliñaba que tanto Menor como seu antecesor Baltar lograron manterse no goberno gracias a acordos con Democracia Ourensana. Para os socialistas, o compromiso é cabeciñanza.
7: Nós non temos un pacto coa cadeia. Temos un pacto con Ourense. O Ourense ten que funcionar. Así que

0: menos teatro, menos cortina de fume e menos leccións e máis explicacións sobre os teus propios actos.
1: Na mesma liña se pronunciou aquí en Onda Cero a voceira socialista no Concello, Natalia González, que tamén avanzou que xa está todo en marcha para a designación de candidatos ao Congreso e ao Senado e que o seu partido está preparado e con ganas de afrontar o proceso electoral para explicar aos cidadáns os logros do goberno de Pedro Sánchez.
2: E eu creo que temos que volver a elexir entre seguir avanzando ou retroceder. E aí a última palabra ten a cidadanía.
1: A voceira do Grupo Municipal do PP no Concello de Ourensana, Méndez, sinalou que tamén están preparados para que Feijóo chegue a Moncloa.
3: Porque sabemos que, ademais, é absolutamente necesario este cambio. Un goberno que, si ou si, axude a Galicia, cousa que este goberno non fixo en todos estes anos.
1: Os populares no Concello Ourense exixen transparencia sobre 9 millóns de euros destinados ao Parque de Cotocaneda. Censuran que o alcalde aprobara os orzamentos grazas á abstención ou ausencia do PSOE. Ademais, a formación popular reclama recuperar o respeto institucional nos plenos tras as tensións e interrupcións registradas nas últimas sesións.
4: Que todo día o único que fai é estar subido no palco da Panorama mandando os nornovos ir dun lado para outro. Si se cargou absolutamente todo. Entonces, o que pasa é que él consigue sobrevivir, indiscutible. Ahora, tamén consiguen sobrevivir determinadas especies da naturaleza e non somos admiradores delas, quer dicir, cando hai carroña xa sabemos quen é o primeiro que aparece.
1: Por certo, este era Pepe Araujo, que na comparecencia lamentaba a falta de escrúpulos de Jácome utilizar a un edil de Democracia Ourensana que se atopaba enfermo para que acudira a votar os orzamentos. Araujo acusaba a Jácome de comportarse como un abutre con comportamentos presuntamente corruptos e antidemocráticos para o seu interés persoal e sen lograr cambios reais na cidade en comparación co resto das grandes cidades galegas. Precisamente nas últimas horas, o Concello de Ourense aprobaba unha modificación de crédito para poñer en marcha unha nova edición dos bonos comercio, movilizando 10 millóns de euros. Queren repetir o éxito de 2003, din que cun doble impacto social e económico. Ese acordo tería que pasar polo pleno, dende o BNG xa manifestaron a súa oposición á iniciativa, acusando a Jácome de pretender utilizala para mercar votos. O Concello de Ourense inicia unha campaña de renovación de firmes e asfaltado en 7 zonas rurais cun investimento de 220.000 euros. As obras teñen como obxectivo mellorar o estado das vías, facilitar a circulación e incrementar a seguridade viaria. E hoxe teremos ao presidente da Xunta, Alfonso Rueda, e a conselleira de Política Social, Fabiola García, en San Cibrao das Viñas nun acto sobre o proxecto de novas residencias de maiores. Imos xa con outras novas. Luis Cerdeira, bons días.
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días en este jueves en el que llega ya la noticia más fresca del día. Y ojo, porque llega desde nuestros mares, desde nuestras lonjas. Es la oportunidad y sin pescadería para hoy.
6: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
7: En nuestras oportunidades de hoy tenemos...
8: En pescadería, jurel de 400 a 600 gramos, kilo, 3,90 euros. Y en charcutería, queso barra gouda, kilo, 5,65 euros.
7: Gadis, en confianza.
1: Ourense é a provincia española onde máis medra o PIB per cápita. O Día Región, que en portada saca unha foto con alarmas antirroubo nos queixos do súper. Na Voz de Galicia, o conselleiro de Sanidade di que o novo edificio do Chuo funcionará antes de suyo. Xa no Faro, Ourense declara guerra ao edadismo. 9 empresas dicen que non a tratar os maiores de modo excluinte e paternalista.

0: Zapato. Con Manuel Fraga estivo debatindo duramente, pero tamén ao final da vida de Manuel Fraga conversando máis sosegadamente como dous bellos profesores.
1: Non vos chamaba nin Fraga, non vos nin Barcelona, presidente por aquí, presidente por lá. E iso foi do que empezou a dar lugar a 8 ou 10 meses de conversas intermitentes. Non
0: así o dicía no podcast do Ferrado. De carácter indómito e indomable, Beira rachou co Bloque Nacionalista Galego na turbulenta Asamblea de Amio en 2012. Co seu novo partido, a Nova formou parte de AGE e de En Marea, arrastrando moito voto nacionalista. O seu carón, o delfín de Beira, sempre foi Martiño Noriega, pero situou o seu carón na primeira estea da liña política a Yolanda Díaz. A relación terminou totalmente rota, con Beiras acusando a Díaz de telo traizoado. Iso sí, nos últimos anos, Beiras si escenificou unha reconciliación co seu partido, co Bloque Nacionalista Galego, participando na campaña das autonómicas de 2024. Con ese abrazo, Ana Pontón. Ese era o momento. Resumir a figura de Xosé Manuel Beiras é ben complicado, político, intelectual, mestre, o gran referente do nacionalismo político das últimas décadas.
2: O BNG suspendeu hoxe a súa axenda. A portavoz nacional acaba de facer unha declaración no Parlamento Galego. Atalí nos imos. Marta Rodríguez, bos días.
3: Bos días, María, un referente único da historia do nacionalismo e da historia de Galicia. Con estas palabras, a portavoz nacional do Bloque Nacionalista Galego, Ana Pontón, quiso despedir a Xosé Manuel Beiras nunha declaración no Parlamento Galego. Beiras foi un impulso e un referente para moitas xeracións, dicía Pontón.
4: Beiras é un referente para moitas xeracións, entre as que eu mesma me incluo. Foi unha persoa que nos animou nese momento a moita xente a dar o paso a participar, a implicarse, a defender Galiza e entender que defender un mundo máis xusto empezaba por traballar para que fora máis xusto precisamente no que temos máis cerca.
3: No plano persoal, Ana Pontón enviaba as condolencias á familia de Beiras.
4: Especialmente aos seus fillos, non? A Daniel e Ricardo, que perder a un pai pois é un trago moi difícil para calquer persoa, é un momento moi complicado e estou seguro que nestes momentos sinten o cariño e o afecto que tantas e tantas persoas de maneiras de pensar diferentes sinten polo seu pai.
3: O Museo do Pobo Galego acollerá mañá ás 12 do mediodía o adeus o home político, economista, ensayista con presencia na vida pública galega durante décadas coa pegada particular. A partir das 4 da tarde celébrase un acto cívico co último adeus.
2: Evidentemente, hoxe sucédense as reaccións. Martiño Noriega, o que por moitos anos foi considerado o seu delfín, escribía en redes sociais esta mañá: polos rueiros da nosa historia marcha pase niño noso comandantes en exército para unha revolución. E non só hai condolencias públicas de parte dos seus afins políticos. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, traslada nas súas redes: Xosé Manuel Beiras marcou as últimas décadas da vida política de Galicia e intentou aportar o mellor de si mesmo sen deixar a ninguén indiferente. O nacionalismo galego perde, sen dúbida, un referente. O secretario xeral do PSDG PSOE, José Ramón Gómez Besteiro, escribe na súa conta de X que Beiras foi, lemos, un intelectual comprometido, cunha voz propia, crítica e sempre inconformista. Compartimos reflexións dende traxectorias e posicións diferentes, pero sempre nos uniu unha visión socialista do mundo e a convicción de que non hai progreso para Galicia sen xustiza social. O diálogo e o respecto foron sempre o noso punto de encontro. Por certo, a alcaldesa de Santiago vai propor outorgarlle a medalla de ouro da cidade, o máximo recoñecemento da cidade de Santiago, a Xosé Manuel Beiras. Como dicíamos, a capela ardente de Beiras abrirase ao público mañá ás 12 ao mediodía no Museo do Pobo Galego. E seguimos agora contando outras novas do día máis brevemente. Aquí en Galicia segue a acampada de protesta pola vivenda na Praza do Obradoiro, con moción entre os acampados pola morte de Mari Carmen Abascal. Falan de asasinato.
5: Temos ben claro que isto parte dun sistema político que ampara e protexe a rendistas empresarios e que patrocina as mortes de todas as persoas de clase traballadora que son asesinadas por este.
2: Veñen de facer un chamamento a que se secunde a folga convocada polos sindicatos, a folga xeral, na mentras en Vigo acaba de celebrarse un minuto de silencio por Mari Carmen. Esta mañá, precisamente, o sindicato CIGA ten movilizacións en varias cidades galegas para denunciar, din, o empobrecemento das clases traballadoras. Imos a Vigo. Luis Cerdeira, bos días.
6: Hola, bo día, María. Efectivamente, pouco despois das 12 da mañá partía unha manifestación dende o Salón de Actos da Igrexa dos Capuchiños, onde se celebraba unha

0: Asamblea de Delegados Sindicais. A marcha transcorre agora polo centro de Vigo para chegar ao seu destino, é a sede da Xunta de Galicia en Vigo. Trátase dunha serie de movilizacións, como ben dís, convocadas en toda Galicia para exigir medidas que mitiguen a escalada dos prezos, especialmente a de produtos básicos tanto na alimentación como na enerxía. Reclaman medidas especialmente dirixidas ás persoas máis desfavorecidas, tamén aos colectivos máis vulnerables, e aquí onde tamén se colou a demanda de que esas medidas sirvan igualmente para garantir unha vivenda digna. As asambleas desta mañá tamén serviron para comenzar a preparar por parte do sindicato na finalista a folga do 11 de novembro e tamén na manifestación de Vigo está presente a figura de Xosé Manuel Beiras, que foi lembrado con aplausos. Hai que recordar, hai que lembrar as históricas e estreitas relacións que de sempre existiron entre o BNG e a CIGA.
1: Gracias, Luis. En Vigo, por certo, en Conxemar, a dirección expulsou de xeito inmediato a empresa italiana que publicitara os seus produtos con imaxes de mulleres espidas. Quedan agora, aquí o deixamos, coa información máis cercana a vostedes. As Novas de Galicia volven ás 2:30 PM con Ángeles San Luis. Carlos Otero encargouse do control de son. Moi bo día.
2: Hoxe en familia e ouro todo que reloce.
3: Filetes de contra de ternera gallega certificada, 16,75 € o quilo. E friame de lombo ou caurel, 6,95 € o quilo.
2: Familia e máis aforro.
3: E máis teu.
2: Aforra cada día en autoservicios familia.
3: Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
4: Cando buscas un queixo para gozar sen presas, para compartir ou saborear con calma, o cremoso galego de Queixos Hipólito é untuosidade, equilibrio e sabor auténtico. Desde hai 30 anos, como na casa. Queixos Hipólito, 30 anos sendo o queixo da casa.
5: Para ti, para que a volta che custe menos, de verdade che digo, queres aforrar comigo? Como co salmón pequeno, medio ou enteiro a 8,99 € o quilo, ou o tomate rosa a 2,59 € o quilo. Eroski contigo. Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
6: Pois, a sopa fría de quinoa ten boa pinta.
7: Ten, sí. Pero eu vou pedir empanada de xovas que casa carayudamente co branco. Branco Pazo do Mar, mellor o bo coñecido.
8: O deporte galego vive un dos seus mellores momentos. Máis deportistas, máis éxitos e novos proxectos de futuro. En la Brújula de Galicia dedicamos unha programación especial para coñecer de primeira man a realidade do deporte en Galicia. Coa participación do secretario xeral para o deporte, responsables da Fundación Deporte Galego e deportistas de referencia. Esta semana, en la Brújula de Galicia, a 7:20.
9: Llega el momento de la información local y comarcal en Onda Cero Galicia. Pero antes escucha qué consejos de Gadis.
10: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
11: En nuestras oportunidades de hoy tenemos...
12: En pescadería, jurel de 400 a 600 gramos, kilo, 3,90 €. Y en charcutería, queso barra gouda, kilo, 5,65 €.
11: Gadis, en confianza.

0: Más de uno Ourense. Paco Sarria, Onda Cero.
1: Actualidad de Ben condicionada por dos falecementos nas últimas horas, o da desafiuzada Mari Carmen en Madrid e a do histórico dirixente nacionalista Xosé Manuel Beiras. Mari Carmen foi ademais a desencadenante de mobilizacións, decretos e convocatorias de eleccións, ademais dunha folga xeral que podría celebrarse o 11 de novembro que en Ourense, San Cibrao e o Pereiro de Aguiar e festividade de San Martiño. Pero a actualidade en Ourense ten outras referencias de interese, comezando polo pacto entre Democracia Ourensana e Valcárcel, que devolve a gobernabilidade o Concello de Barbadás e deixa en minoría o Partido Popular na Deputación, condicionando con elo os populares no Concello de Ourense. O presidente menor xa se apresurou a falar de mercadeo político. E a proba de fogo será o novo bono comercio que pretende aprobar o alcalde por importe de 10 millóns de euros. Veremos que resolven aquí os populares, xa que o BNG xa avanzou que seu voto será negativo, xa que hai outras prioridades para familias sen recursos e porque consideran que é unha compra intencionada de votos. Mentres o Partido Popular acusa os nacionalistas de ter un pacto oculto con Democracia Ourensana, un concello, o de Ourense, que deberá abonar agora 600.000 euros por pagos atrasados na obra do parque do Coto de Canedo. Por outro lado, a nosa provincia é a española que máis medra en Producto Interior Bruto grazas á perda de poboación, un PIB que se sitúa nos 30.965 euros por habitante. Na crónica de sucesos sobresae unha nova estafa do amor a unha ourensá a que enganou un grupo criminal facéndose pasar por un médico militar en zona de conflicto e a que conseguiron sacar 30.000 euros con enganos. Hai dous detidos no País Vasco e un investigado en Italia. A semá de un cabalo foi rescatado dunha zanxa en avión despois de permanecer nela dous días. Coñecemos tamén por boca do conselleiro de Sanidade de Caamaño que o novo edificio de hospitalización debería estar operativo a mediados do ano próximo. Por certo que os médicos aprazan a súa convocatoria de folga dado o contexto xeral. E por último, engadir que debido á escasez de chuvias os nosos encoros están o 60%. Axiña entramos en detalles, pero antes coñezamos tamén que nos depara información de servizo comezando polo tempo. Meteo Galicia, bos días.
2: Que tal, bos días? Hoxe en Ourense, na súa comarca, quedamos na influencia do anticiclón con seus ventos do norte asociados, así que agardamos unha xornada con algún banco de néboa nas primeiras horas da mañán para despois quedar xa con tempo de sol, ceos pouco nubosos ou despexados, con este vento do norte que soprará algo máis intenso pola tarde e que, polo tanto, vai impedir que o termómetro ascenda demasiado. Tivemos esta pasada noite unha mínima en Ourense de 12 graus, a máxima hoxe quedará alrededor dos 22. Saudos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
1: Gracias, María Souto. Agora, a información do tráfico.
3: A Persa, concesionario oficial Audi Volkswagen para la provincia de Ourense, te ofrece la información del tráfico.
1: Coñezamos, pois, cale arestora a situación a nosa rede principal de estradas e en conexión coa DGT. Bos días.
4: Bos días, muy buenos días. ¿Qué tal? Pues hasta ahora se complica la Nacional 120 en los entornos de Oscoñas, Balto, Regueiro y Agransa. Todo ello en ambos sentidos de la circulación, con un kilómetro de tráfico lento en sentido salida de la capital ourensana en dirección a los Peares y hasta dos kilómetros de retenciones en dirección a la capital de la provincia. Se complica también por obras la AG53 a su paso por Parada y también el entorno de Maside en ambos sentidos de la marcha.
1: Gracias, Alejandro Martín.
3: A Persa, concesionario oficial Audi Volkswagen para la provincia de Ourense, te ha ofrecido la información del tráfico.
1: 12:36 minutos, así ya entramos no desenvolvemento de contidos, pero antes reciban también los saludos de Óscar Gómez na producción técnica e de Paco Sarria, quen lles fala en nome da redacción deste Más de un Ourense que realizamos tamén para as nosas emisoras no Carballiño, Ribeiro e Valde Monterrey. Benvidos.
5: ¿Valoras tu descanso? Liquidación Ourense. La calidad con las mejores marcas nacionales. Flex, Picolín, Aspol, éxtasis de colchones. Precio imbatible. Canapé más colchón de muelle ensacado desde 399 euros. 5 tiendas cerca de ti. Liquidación Ourense. Ofertas y descuentos totalmente reales.
6: Este octubre celebramos los 25 años de Pontebella contigo. Todos los sábados disfruta de shows de magia. Y además, cuentacuentos, clases de pintura, fiesta infantil con juegos populares, talleres del Club de Ponti, Samaín y Zona Gaming. Ven a celebrar un octubre lleno de sorpresas a Pontebella.
7: Noticias de Ourense, con Paco Sarria.
1: A política galega está de loito e particularmente o nacionalismo, tras os falecementos 90 anos do histórico dirixente Xosé Manuel Beiras, economista e referente da oposición á dictadura. Beiras fundou o BNG e logrou situálo como segunda forza política na nosa comunidade fronte á dereita de Manuel Fraga. Colectivos nacionalistas lamentan hoxe esta perda dun intelectual influinte e comprometido coas frontes de esquerda. A folga será convocada para 11 de novembro, coincidirá cos magostos e a festividade de San Martiño na capital e nos concellos limítrofes de San Cibrao ou Pereiro de Aguiar, onde se asentan os principais polígonos industriais. Comisión Sobreiras UGT, Sindicato de Inquilinas e a CIGA Galicia apoian este paro de 24 horas ás portas do comezo da campaña electoral das eleccións xerais para reclamar o dereito á vivenda e uns salarios dignos. Precisamente, a CIGA celebra asambleas de delegados previas á folga e concentracións diante dos edificios administrativos da Xunta de Galicia este mediodía. O sindicato exixe medidas ante o encarecemento da vida e o problema do acceso á vivenda, reclamando que a crise non recaia sobre a clase traballadora.

0: Sindicato Comisión Obreiras de Ourense, Saíu en Defensa, da seguridade do voto por correo, exixiu a Partido Popular e Vox que saquen a empresa pública do fango tras cuestionar a limpeza do voto por correo e a transparencia dos procesos electorais. O sindicato calificou de graves as insinuacións de fraude e defendeu a trayectoria, neutralidade e rigor do personal deste servizo dende 1977. O sindicato Comisión Obreiras trasladou unha mensaxe de tranquilidade á cidadanía, garantindo que o voto por correo é un sistema seguro e pediu ás formacións políticas que non utilicen o servizo postal público nin os seus traballadores como arma de confrontación electoral. A CIGA Ourense tamén defende a total seguridade do voto por correo, califica de gravísimas as acusacións de PP e Vox. O sindicato nacionalista lembra que o sistema conta con tres filtros de seguridade supervisados por suíces e denuncia que o verdadeiro problema de correos é o recorte de 20.000 empregos. O Colexio de Médicos de Ourense respalda o aprazamento da folga médica prevista para fines deste mes e fai un chamamento a todas as forzas políticas para acadar un pacto de Estado pola sanidade que dote o sistema público de estabilidade. Malia a suspensión temporal do paro, a entidade colexial sinala que as reivindicacións da profesión seguen plenamente vixentes para garantir unhas condicións laborais dignas e tempo suficiente por paciente. Lembran que a medida tómase pola falla de interlocutor oficial con capacidade efectiva nas negociacións e por responsabilidade de cara aos pacientes para evitar persuízos na asistencia. A voceira do Grupo Municipal do Partido Popular no Concello de Ourense, Ana Méndez, sinalou que están cos equipos preparados para contribuir a que Feijóo chegue a Moncloa nas próximas eleccións municipais.
1: Sí, estamos total e absolutamente preparados para traballar para que Alberto Núñez Feijóo sexa o próximo presidente do goberno, porque sabemos que, ademais, é absolutamente necesario este cambio. Necesitamos un goberno nacional que sí ou sí saque adiante uns orzamentos que xa o que non é viable é que sigamos ano tras ano sin orzamentos, que tome decisións e que responda ás necesidades de todos os españoles, de todas as familias que vivimos neste país. Ademais, un goberno que si ou si axude a Galicia, cousa que este goberno non fixo en todos estes anos.
0: A secretaria da agrupación socialista na capital, Natalia González, avanzou en Onda Cero que xa están en marcha o proceso para a designación de candidatos ao Congreso e ao Senado e que o seu partido está preparado e con ganas para afrontar un proceso no que queren explicar aos cidadáns os logros do goberno de Pedro Sánchez.
2: O certo é que, como a todos, non? Desde o punto de vista do Partido Socialista, parécenos acertada e, ademais, atopámonos preparados para afrontar esta convocatoria nos tempos que veñen marcados, con moitas ganas, e eu creo que un momento moi, moi importante no que a xente ten que botarse ás rúas e nos, concretamente, explicar o proxecto socialista o que fixo o Goberno de España durante todos estos anos. E eu creo que temos que volver a elexir entre seguir avanzando ou retroceder. E aí a última palabra ten a cidadanía.
0: O alcalde de Ourense e o de Barbadás, José Carlos Valcárcel, selaron nas últimas horas un pacto de apoio mutuo, polo que Democracia Ourensana regresa ao goberno de Barbadás, onde se repón o tenente alcalde Daniel Rey para garantir a gobernabilidade e, a cambio, Valcárcel coordinará o seu voto na deputación con Democracia Ourensana, deixando de novo o Partido Popular en minoría. Mentre o presidente da institución provincial e dos populares ourensas, Luis Menor, anunciou que nas próximas eleccións municipais presentarán unha candidatura forte en Barbadás e ofrecía diálogo, pero calificado o acordo entre Jácome e Valcárcel como un mercadeo.
3: Nos temos un pacto de investidura con Jácome e por eso se nos respetou, sendo a lista máis votada, porque recordo, temos 12 diputados e o seguinte grupo ten 7. E por eso temos dereito a gobernar na deputación. E iso se materializou nun pacto de investidura, o mesmo que nun pacto que se fixo no Concello. Totalmente aberto. A partir de aí, pues as dinámicas son distintas. Nos na diputación tratamos de chegar sempre a acordos, e o conseguimos sacando orzamentos, sacando modificacións por unanimidade e sacando os temas importantes da provincia por unha amplia maioría, e hai outros que se dedican a utilizar as persoas e as institucións como mero elemento de coacción ou de presión. Dende logo, Nós nunca utilizamos a José Carlos Valcarce nin a Barbadás para presionar a nadie, se non chegamos a acordos con eles en beneficio do concello e da provincia, e esperamos continuar así. Así que, bueno, a xente saberá xurgar estes movimentos de entrada, salidas no goberno, conforme a intereses partidistas, e exclusivamente, sin ninguna razón, nin de Barbadás, nin da provincia, e nos seguiremos levando a cabo acordos que beneficien pois, a Barbadás, neste caso, e a provincia en xeral. Esperemos que dentro de escasamente oito meses, cando a xente teña que votar no municipais, sepa o que facer perfectamente ya co seu voto, otorgando ya confianza a cada forza política que mellor lle represente, que se xa máis coherente, que traballe de maneira máis honesta e transparente.
0: Por certo, que Javier Rodríguez Rajo, candidato á alcaldía de Barbadás, é novo presidente da xestora local. Este cabeza de lista considera que Barbadás precisa estabilidade de compromiso, asegurando que con este paso busca construir un municipio mellor con equipo que reflicta a sociedade local, cun proxecto serio, con capacidade de xestión e vontade de escoitar os veciños. E o BNG de Barbadás lamentou a submisión do alcalde e definía o corrido como un novo capítulo dunha novela de trileiros que só favorece a intereses personalistas. Escoitamos a candidata Mónica Valencia.
4: Asistimos a un novo capítulo nesta telenovela de trileiros entre o señor Valcarce, que vende a quenxesa para seguir de alcalde, e Jácome, que o somete a cambio de seguir dándolle apoio. Alguén cree que o fan pensando na cidadanía de Barbadás? Dixémolo outro día e reitero hoxe. O señor Valcarce demostra total incapacidade para gobernar. Cando Jácome mandou abandonar o goberno, Dani Rey marchou. Agora Jácome acorda seguir despois de atar un pacto na Deputación e de o volve a apoiar o señor Valcarce. Todo a costa do desgoberno en Barbadás.
0: Mentre os socialistas ourensáns acusaban o presidente da Deputación e do PP, Luis Menor, de usar unha cortina de fume para tapar os seus pactos co rexidor municipal e líder de Democracia Ourensana, o secretario provincial dos socialistas Álvaro Vila calificou de cinismo que o Partido Popular critique o desbloqueo dos orzamentos municipais e o pago a proveedores na capital e sinala que tanto Menor como seu antecesor Manuel Baltar conseguiron manterse no goberno grazas aos acordos directos con Democracia Ourensana. Negaba Vila que o posicionamento do PSOE no concello fose por un pacto de cadeira co alcalde e defendía que por riba de todo está o compromiso cos veciños.
5: Luis Menor está nervioso. E cando un político está nervioso, normalmente pasa unha cousa. Intenta cambiar de tema. Ora resulta que o problema son os supostos pactos ocultos do Partido Socialista. Pero Menor, de verdade, falamos de pactos. Pois falemos de pactos. Faremos os pactos do PP, do Partido Popular, con Jácome. Falamos de como chegasteis ao poder. E falemos de como utilizasteis os votos que necesitabais para mantervos na cadeira. Porque diso, curiosamente, Menor non quere falar. É moito máis cómodo montar unha cortina de fume, inventar inimigos e lanzar acusacións. Pero hai un problema. Os ourensáns temos memoria. Lembramos perfectamente os pactos do Partido Popular con Jácome. E mentre Menor se dedica a dar leccións, nós estamos a facer outra cousa, conseguir que Ourense funcione, que as empresas cobren, que os autónomos cobren e que a cidade avance. Nós non temos un pacto coa cadeia, temos un pacto con Ourense. O que Ourense ten que funcionar. Así que, Menor, menos teatro, menos cortina de fume e menos leccións e máis explicacións sobre os teus propios pactos.
0: E o Grupo Municipal Socialista en Barbadás tamén califica o acordo entre o alcalde de Ourense e Valcarce como mercadeo político. Asegura que o ex-alcalde socialista busca manter a cadeira a toda costa. Nun comunicado, a voceira socialista en Barbadás, Victoria Morenza, sinala que o acordo coa formación do líder de Democracia Ourensana é unha falla de respeto á cidadanía. A socialista tamén lamenta o baile de alianzas nesta legislatura, nestes mandatos municipais onde se pasou de pactos co Partido Popular a retomar o acordo con Democracia Ourensana de cara ao futuro electoral. Precisamente, o alcalde de Barbadás, José Carlos Valcarce, afirmou hoxe que o acordo de gobernabilidade acadado co alcalde de Ourense, e líder de Democracia Ourensana, non implica sumisión nem mercadeos co seu voto na Deputación, senón a busca de consensos priorizando nos veciños do cuarto concello máis poboado da provincia.
6: Creo que é un acordo que pon en riba da mesa seguir traballando por Barbadás, que teñamos previsto en torno a 3 millóns de euros de investimento ao longo deste ano, entre fondos propios e máis subvencións que acadei eu entre a Xunta e a Diputación, que temos que sacar adiante. É do que se trata precisamente de beneficiar con este acordo os veciños e veciñas de Barbadás, basicamente. Sumisión de ninguna índole, aquí non hai mercadeo de nada, porque ninguén recibe nada a cambio. Trátase de un acordo de colaboración e de consensos para traballar en común.
0: O Grupo Municipal do Partido Popular no Concello exixe transparencia sobre 9 millóns de euros destinados ao parque de Coto de Canedo e censura que o alcalde aprobase os orzamentos grazas á abstención ou ausencia do Partido Socialista. Ademais, a Formación Popular reclama recuperar o respeto institucional nos plenos tras as tensións e interrupcións registradas nas últimas sesións.
1: Chega un momento que hai cousas que non se poden pasar. E, por suposto, noso traballo ímolo facer. O punto de inflexión do outro día foi que estemos sentados os tres partidos da oposición para poder sacar medidas adiante.
0: Na comparecencia o edil do Partido Popular, Pepe Araújo, lamentou a falla de escrúpulos do alcalde a utilizar a un edil de Democracia Orensana que se atopaba enfermo para que acudise a votar os orzamentos.
7: O que fai el non se lle perdonaría a ninguén. E en ese contexto, pues, tamén nos chamou a atención o que pasou outro día. Vaya por diante, máximo respeto á persoa do concelleiro, que además é un home fantástico, educadísimo, que, vamos, que todos falamos ben del, porque durante este tempo demostrou ser, pues, ter un perfil que nada ten que ver co perfil do alcalde, ¿no? Pero sí nos sorprendeu que en esas circunstancias, como ti decías, aparecera no pleno para conseguir aprobar uns orzamentos, o cal quere decir que o que lle preocupa a ele é simplemente ter o diñeiro necesario para seguir gastando no que lle dá gana, seguir contratando panoramas de un lado para o outro e seguir manexando o chiringuito, ¿no? Non lle importa o que lle pase aos demais.
0: Araújo acusou o alcalde de comportarse como un buitre con comportamentos presuntamente corruptos e antidemocráticos para o seu interese personal es en lograr cambios reais na cidade en comparación co resto das grandes cidades galegas.
7: Que todo o día o único que fai é estar subido no palco da panorama mandando os novos ir dun lado para outro. Si se cargou absolutamente todo. Entonces, o que pasa é que él consigue sobrevivir, indiscutible. Ahora, tamén consiguen sobrevivir determinadas especies da naturaleza e non somos admiradores delas. Quer dizer, cando hai carroña, xa sabemos quen é o primeiro que aparece.
0: Dende o Grupo Municipal do Partido Popular insistiron na necesidade dun novo modelo de mobilidade e plantexaron solucións alternativas ao problema do aparcamento creando aparcamentos disuasorios. Escoitamos a edil Inma Moreiras.
8: Aparcamientos disuasorios no existen, lo mismo que en otras ciudades se han puesto en marcha alternativas, ya que ponemos en marcha una zona de bajas emisiones y queremos reducir el vehículo privado, tenemos que dar alternativas a nuestros vecinos y las alternativas pasan por más plazas de aparcamientos, cosa que ahora, al haber eliminado la hora, las plazas que había en superficie, pues lógicamente hay menos rotación y tenemos pues coches que pueden estar aparcados días e incluso semanas, con lo cual no hay una alternativa. Como tampoco hay alternativa al transporte público, que no es una alternativa real, ya que tiene muchas quejas por parte de los usuarios diarias, pues por cambios en las frecuencias, en los itinerarios, no hay espacio suficiente.
0: Para edil popular, a demora en solucionar temas tan importantes como a información dos horarios dos autobuses urbáns a través das pantallas obedece a un goberno que está continuamente improvisando.
8: Y con lo de las pantallas informativas, pues es igual. Se dijo en su momento que se iban a poner, pues no se han puesto, como muchas otras cosas. ¿Por qué? Porque también es verdad que lo que caracteriza a este gobierno es la improvisación. Sin contar con los ciudadanos para nada en el transporte público, pues igual.
0: E a vocera socialista e candidata a alcaldía polo Partido Socialista, Natalia González, dixo en Onda Cero que está en condicións de asegurar que o único pacto que teñen de caras municipais de maio é coa cidadanía, que entende que se este utilizando este argumento dun hipotético pacto con Democracia Orensana en precampaña electoral e que non pode decir o mesmo do Partido Popular que xa pactou en dúas ocasións co actual alcalde de Ourense.
2: Estou en condicións de asegurar o primeiro que o noso pacto o do Partido Socialista é e sempre foi con Ourense e cos veciños e veciñas de Ourense. O que non teño tan claro é que o poida asegurar que o seu pacto é similar ao Partido Popular. Porque eu entendo e respeto que todas as organizacións políticas pois queran entrar neste xogo electoral. O que non entendo é que no Partido Popular non se poñan colorados cando falan de pactos ocultos, cando eles son máis de pactos con luz e taquígrafos. Recordemos 2019 con Baltar e Jácome cambiándose a Diputación e o Concello. Recordemos o pacto da Alameda.
0: E o Concello de Ourense aprobou unha modificación de decreto para poñer en marcha unha nova edición dos bonos comercio, mobilizando 10 millóns de euros. Afirma o goberno local que quere repetir o éxito do 2023 para incentivar o consumo en tendas e locais de hostelería cun doble impacto social e económico. O proxecto realizaríase con cargo remanente de tesorería e debe ser ratificado polo Pleno. Neste senso, dende o BNG xa manifestaron a súa oposición á iniciativa do bono, acusando o alcalde de pretender utilizala para mercar votos. O voceiro e candidato nacional lista Luis Seara afirmou que a súa formación non permitirá que se utilicen recursos públicos con fins electoralistas, lembrando que se no anterior mandato apoyaron a medida foi pensando nun interese real de apoio ao comercio local.
9: Jácome lanza a poucos meses das eleccións municipais unha proposta de bonos comercio de 10 millóns de euros. É curioso que se acorde agora do comercio cando non se acordou en todos estos meses. Bueno, nos decimoslle que, desde logo, co BNG que non conte. Nos non vamos a facerlle a campaña nin a permitir que gaste 10 millóns de euros de todas e todas as veciñas para mercar votos, exclusivamente porque ese é o seu único interés. O interés de Jácome non é o comercio local, o interés de Jácome é perpetuarse a costa de comprar votos. E iso, desde logo, nos non lle vamos a permitir. Por tanto, engañounos unha vez. Nos naquela altura presentáramos unha alternativa que el rexeitou. Cando te engañan unha vez é culpa do outro, cando te engañan dúas é túa propia culpa. Por tanto, nós non somos nin inxenuos nin estúpidos. Si quere convencer a outros, que intente, que é posible que faga.
0: Veremos que resolven neste asunto os outros dos partidos da oposición, PP e Partido Socialista. A campaña Merca no teu comercio chegou onte a Llariz coa entrega de premios para dinamizar o consumo local. O director xeral de Comercio e Consumo, Gabriel Alén, participou no acto desta iniciativa impulsada pola Xunta de Galicia, a Federación Galega de Comercio, que buscan apoiar os establecementos tradicionais situados fora das grandes superficies. Na provincia de Ourense, a campaña desprázase agora o Concello de Barbadás ata o 15 de outubro. O auditorio de Verín acolleu a primeira edición dos Premios O Comercio, unha iniciativa organizada polo Centro Comercial Urbano AEBER e cofinanciada pola Xunta de Galicia para recoñecer o traballo dos establecementos locais. A gala reuniu a máis de 200 persoas nunha cerimonia que combinou espectáculo e música en directo. Nesta primeira entrega, os negocios galardonados foron a Xoquetería Cookie polo seu relevo xeracional, Chabela Regalos polo seu compromiso coa identidade local, Marisé Salgado como novo comercio, 1-1 na categoría de innovación e Santiberi polo seu labor en comunicación. E a Asociación Alcer Ourense recibiu onte a recaudación solidaria de máis de 1.500 euros da segunda edición da Travesía Solidaria Anado e Unado por Eles e por Elas, que foron entregados nun acto no Centro Cultural Marcos Valcárcel co obxectivo de reforzar o programa Nutri Alcer. 12:56 minutos.
10: Europa FM cumple 30 años y lo celebramos cantando. Cantando. Llega Treinta y Canto, el concurso de karaoke donde no importa si afinas o si desafinas con actitud. Canta los temazos que te hacen subir el volumen. Demuestra que eres la estrella que solo canta en la ducha y gana una entrevista en Cuerpos Especiales. Entra ya en europafm.com y prepárate para dar el cante como nunca. Colabora Karaoke Media.
11: Envía un video cantando a comercialourense@onda0.es y podrás ser uno de los seleccionados para participar en la semifinal de Ourense del viernes 30 de octubre en Karaoke Rías Baixas. El ganador llegará a la final nacional de Europa FM. Patrocinan Café Karaoke Rías Baixas y Electrodomésticos Vermello. Colabora Karaoke Media.
12: Agenda cultural en Onda Cero Ourense.
0: Lembrar en primeiro lugar que siguen a venda as entradas para o concerto, seguro que espectacular, dos roqueiros solidarios no auditorio este sábado a beneficio da Asociación Española contra o Cancro. E este xoves a 8 no Liceo de Ourense, presentación do libro Da cor da soidade, poesía reunida 1986-2026 de Luis González Tosar. O Centro Cultural Marcos Valcárcel inaugura El aprendiz de arquero, unha mirada de Pateiro á intimidade e ás emocións humanas. O artista toma o seu fillo como modelo para reinterpretar figuras e escenas da historia da arte nun percorrido que combina diferentes técnicas e tratamentos entre o realismo e a abstracción. O presidente da Deputación, Luis Menor, visitou a iniciativa de ocio activo Fantastic, que mestura en Espourense unha oferta de deporte, xogo e aprendizaxe en valores, reunindo a perto de 500 rapaces e rapazas onte procedentes de diferentes puntos da provincia. E continuamos con música. Son Maldita Nerea que se incorporan o cartel de Latidos Festival, con origen en formato acústico e previsto para o 30 de xaneiro no Auditorio do Pazo da Cultura de Pontevedra. Despois, boletín informativo, regresamos.

0: de uno Ourense. Paco Sarria, Onda Cero.
1: Unha e seis minutos continuamos na sintonía de Onda Cero neste xoves, no que a actualidade xira pois ao redor do falecemento de Xosé Manuel Beiras, con reaccións de diferentes dirixentes políticos, e tamén ao redor do anuncio do alcalde na xornada de onte de que levará a pleno un novo bono ao comercio. O BNG se manifestou en contra, creen que hai outras cousas máis necesarias e que electoralismo. O Partido Socialista acaba de anunciar tamén o seu voto contrario. Veremos que resolve o Partido Popular. Xornada que trouxo a Ourense hai poucos minutos o titular do Executivo galego, Alfonso Rueda, acompañado pola Consellería de Política Social e Igualdade, Fabiola García, que asiste a un acto sobre o proxecto de novas residencias en San Cibrao das Viñas. Tamén, diante da Biblioteca Rosalía de Castro do campus universitario, as Xuventudes Socialistas de Ourense presentaron unha campaña informativa sobre o contido do decreto Mari Carmen, acompañados por membros da Corporación Municipal. O subdelegado do Goberno en Ourense, Eladio Santos, copresidiu a Xunta Local de Seguridade no Concello de Maceda, coa alcaldesa Uxía Oviedo. O secretario xeral da Lingua, Valentín García, participou esta mañá na mesa redonda Empresa e Galeguidade, unha tradición con futuro, na Facultade de Ciencias Empresariais e Turismo. O secretario xeral de Universidades, José Alberto Díez, asistiu ao 6º Congreso Internacional do Campus do Auga, no edificio de ferro do Campus Universitario de Ourense. Este mediodía, o Gabinete de Prevención de Riscos Laborais da Deputación organizou un simulacro no Pazo de Deportes Paco Paz dentro do plan de autoprotección de edificios provinciais. Ás 8:30 terá lugar o foro La Región, que impartirá a doutora Elena Élez. Tamén ás 8:00 PM, presentación do libro Da Cor da Soidade, de Luis Tosar, no Liceo de Ourense. Hai poucos minutos o presidente da Deputación, Luis Menor, e a vicepresidenta primeira, Marta Novo, asistiron ao acto do proxecto de residencias maiores en San Cibrao das Viñas, no que está o presidente da Xunta. O deputado de representación institucional, Rosendo Fernández, participou na presentación do número 56 da revista Raigame, no Pazo Provincial. O vicepresidente terceiro, Plácido Álvarez, participou na sesión de lanzamento de Hexpoctep, Innovasao e Sustentabilidade na Pecuaria Autóctone de Preserva Sao Ambiental e Prevensao de Incendios na Cámara Municipal de Monte Alegre. Tamén a Ponte Romana vai a iluminarse pola noite de cor azul turquesa pola celebración do Día Internacional da Dislexia, e lembrar que a Policía Local informa que con motivo da celebración das festas de Barrocas haberá cortes e restriccións do tráfico dende hoxe ata o luns día 12 de outubro, coa finalidade de garantir a seguridade viaria e o correcto desenvolvemento das actividades programadas. Unha, 9 minutos, un alto no camiño, e de seguido imos coa voceira e candidata a alcaldía polo Partido Popular, Ana Méndez.
2: ¿Buscas un canapé para tu dormitorio? Canapé Galego.

0: Primero es saber realmente cómo está ese expediente e logo despois, claro, o que non pode ser, isto é unha medida total e absolutamente electoralista. Ademais, non se dá unha axuda durante todos os anos para poder axudar o comercio. Unha axuda puntual específica preto de outras eleccións municipais. Entón, bueno, estudiaremos o expediente e miraremos, a ver, pero sempre con estas premisas. Nos estamos a favor de apoyar o comercio, pero o comercio, por suposto, hai no que apoyar sempre durante todo o mandato e todos os anos. Aí temos un bono da Xunta que se fai dúas veces ao ano, no que, ademais, os cidadáns aportan unha parte, unha pequena cantidade, o bono da Xunta, pois, achega a outra parte. Esas son as cousas ben feitas.
1: ¿Cree que afectará o pacto entre Valcárcel en Barbadás con Democracia Unisana a vida conta de que deixa o seu partido en minoría na deputación a hora de tomar decisións importantes no Concello de Ourense, no que resta de mandato?
0: Bueno, eu creo que aquí eu falo como voceira do Partido Popular na cidade e como candidata á cidade. Estou plenamente convencida de que o presidente provincial ten as cousas ben arranxadas na Diputación. Leva 4 anos facendo, traballando con todos os concellos, sean dos cores políticos que sexan, nos o que nos temos que preocupar é do concello. E no concello ahora mismo temos un partido, un bloque nacionalista galego que di non a todos en dar explicacións, e un partido socialista que leva todo mandato dicíndolle que non a casi todo a Jácome, agora de repente absténse nuns orzamentos a 2 meses de acabar o ano. Entón, eso é do que nos temos que preocupar ao Partido Popular da cidade.
1: Sigamos cos últimos plenos. A outros partidos resultou xa chamativo que Francisco Javier Rodríguez Novoa non pudera asistir a un pleno e a outro sí, da mesma maneira que chamou a atención que un edil de Democracia Unisana estivese agardando nun despacho por si seu voto era finalmente necesario e fora reclamado precisamente para votar.
0: O primeiro de todo é que creo que o verdadeiramente importante, o primeiro, é iso, que o Partido Socialista fiouse, cando sabe de sobra que non se pode fiar dun alcalde, e eles mesmos viuse que tiveron que cambiar o voto. Tiveron que cambiar o voto, e por iso colleron e marcharon do pleno, porque sabían que eso que lles acababa de facer non era o convido, porque ademais é que se viu nas caras das concelleiras do Partido Socialista. O noso compañeiro Javier Novoa tiña o viaxe xa programado, non era nada que non se supera, eu quero recordar que a voceira do Partido Socialista non estivo no pleno de debate de orzamentos neses 2 plenos que se fixeron na mesma mañá, polo que saíron adiante, foron xa a aprobación inicial os orzamentos. Co cal, a min gustaríame saber que, evidentemente, aquí quen ten os arranxos montados é o alcalde, nos en ningún momento.
1: Chamativa foi a posición precisamente do Partido Socialista facilitando tanto a aprobación dos orzamentos municipais para este ano como o pago das facturas pendentes. ¿Creen que hai algún acordo entre bambalinas entre PSOE e Democracia Ourensana?
0: Algún acordo tendrán, non sabemos cal, pero o que sí sabemos que nos, o Partido Popular, cando o ano pasado nos abstivemos no voto da aprobación dos orzamentos, fixémolo con cousas negociadas a cambio. Fixémolo a cambio dunha estabilización dos funcionarios, fixémolo a cambio de unha listaxe de máis de 23 obras para que se realizaran na cidade, e fixemos ademais con apoio e aumento de axudas para entidades sociais, para a asociación de veciños, etcétera, etcétera. No, o que non temos nin idea é de que negociou o Partido Socialista para esa abstención, porque

0: Simplemente sabemos que lle acaba de poñer en blanco máis de 120 millóns de euros e a maiores outros 11 millóns e medio dunha modificación de crédito, sin saber absolutamente para que. Co cal eles saberán que acordaron co alcalde para poder sacar isto adiante.
1: O último pleno deparou unha situación insólita, cal foi o abandono do salón de sesións de todos os partidos, tras os ataques do alcalde, en primeiro lugar, o BNG. Por que decidiron vostedes marchar?
0: Bueno, nos decidimos marchar porque unha cousa é facer política, evidentemente cada partido ten as súas ideas e o pleno está para debater. E o pleno está para debater e para chegar a acordos. Eso é o que nos piden os cidadáns. É unha institución, o concello é unha institución totalmente seria para facer estas cousas. O que non podemos é seguir aguantando o circo no que leva convertido este alcalde os plenos durante todo o mandato. E si ata agora se foron aguantando cousas, o que estes últimos tres plenos xa foi increscendo ese mal educado, pero non só por parte dil, sino tamén por parte dos concelleiros do seu grupo de goberno. Estamos a falar de insultos, estamos a falar de amenazas. Eu persoalmente son a beneficiaria, entre comillas, do 80% deses insultos. Chegou un momento que xa temos que parar os pés e dicir ata aquí. Ata aquí, en ese estivemos de acordo os tres partidos da oposición e por eso decidimos, bueno, para seguir facendo isto, non. Nos vimos aquí para acordos e para traballar, non para montar circos.
1: Insólito foi que as tres forzas políticas asinaran o mesmo comunicado sinalando que estudiarán accións. Xa hai algunha estudiada, non hai mecanismos suficientes actualmente no regulamento para evitar que se tonque emprega o residor cose coa sedis da oposición, digamos, se rebaixe?
0: Agora mesmo non hai mecanismos como tal, e de feito ese é un dos puntos no que os tres grupos da oposición estamos traballando, porque hai cousas que teñen que cambiar e hai, estamos vendo, pois esa é unha das posibilidades que estamos estudiando os partidos.
1: Por último, algunha novidade en relación co expediente do Parque Coto de Canedo sobre a que hai denuncia, ademais de sobrecuste?
0: Bueno, onte rematou o prazo no que nos lle pedimos o Concello que nos dira documentación extra de ese parque, de esa actuación municipal, porque hai moitas eivas que nos non entendemos, que nos resultan raras e extrañas. Onte acabou o plazo, como dicía, non recibimos ningún tipo de documentación e, evidentemente, agora, por silencio administrativo, nos imonos personar e xa nos teñen que dar esa documentación solicitada, porque vamos a estudiar moito como está esa actuación municipal, que ten unhas eivas que son importantes.
1: Ana Méndez, voceira municipal e candidata á alcaldía polo Partido Popular. Grazas por compartir este tempo con nós en Onda Cero e ata unha nova ocasión.
0: Moitísimas gracias a vos.
1: Unha 23 minutos, continuamos. Onda Cero, máis de uno.
2: De tu mando, mandos a distancia para garajes, más de dos décadas vendiendo a particulares y al por mayor. Mandos para garaje, receptores, llaves de proximidad, mandos y llaves de coche. De tu mando, estamos en calle Ponte Codesal 1, al lado Telefónica, en internet, detumando.com. Lo imposible, lo hacemos al momento. Los milagros, solo por encargo.
3: Tapería Arco da Vella, tradición en cada bocado desde 1990. La tortilla de toda la vida, pinchos, raciones, tablas y mucho más en el casco histórico de Ourense. Rúa dos Fornos 9. Tapería Arco da Vella, come y cena como siempre.
4: Aracil Inmobiliaria, más de 50 años de profesión, miles de viviendas vendidas. Es tu momento para vender en las mejores condiciones. Aracil Inmobiliaria en Ourense, calle Paseo 19, primero derecha. aracilinmobiliaria.com. Aracil Inmobiliaria, gestión integral de tu compraventa, herencias y optimización de patrimonios.

0: condiciones de ingresos, sin adelantar ni un euro. Nosotros nos encargamos de todo, de principio a fin.
1: Llama ahora al 916-140-181. Repito, 916-140-181.
0: Un asesor tomará tu caso y concretará contigo una cita para realizar la instalación.
1: Green Economía Energética. Confort y ahorro por solo un euro.
2: Este octubre celebramos los 25 años de Pontebella contigo. Todos los sábados disfruta de shows de magia. Y además, cuentacuentos, clases de pintura, fiesta infantil con juegos populares, talleres del Club de Ponti, Samaín y Zona Gaming. Ven a celebrar un octubre lleno de sorpresas a Pontebella.
3: Europa FM cumple 3.
4: Noticias de Ourense, con Jesús Álvarez.
5: A política en Galicia está de loito, particularmente o nacionalismo, despois da morte aos 90 anos do histórico líder Xosé Manuel Beiras, referente da oposición á ditadura. Beiras fundou o BNG e logrou situálo como segunda forza política de Galicia fronte á dereita de Fraga. Colectivos nacionalistas choran hoxe a perda deste intelectual e influinte político comprometido sempre coas frontes de esquerda, do que volveremos a rescatar a súa memoria e reaccións á súa morte no informativo de Galicia a partir das 2:30. Agora imos xa con outra actualidade máis próxima.
6: A Persa, concesionario Audi y Volkswagen en la provincia de Ourense, te ofrece la noticia del día.
5: Pues ya lo están escoitando, una concentración ensayo esta mañá diante do edificio da Xunta en Ourense da CIGA, que comeza a quentar motores de cara á folga xeral convocada 11 de novembro, día de Magostos e San Martiño, festivo na capital, pero no que a Organización Nacionalista vai programar igualmente visitas a empresas da provincia e unha manifestación. A secretaria Xulia Piñeiro sinalaba que reafirman o seu papel a beira da clase traballadora e sobre a mesa non só queren poñer o problema da vivenda, sino tamén a necesidade de mellorar servizos e salarios.
7: Vamos trasladarlle ás empresas, aos traballadores das empresas, cales son as nosas reivindicacións, porque a verdade é que a CIGA xa levamos desde os principios de setembro deste ano con unha campaña, iniciamos unha campaña donde non só reclamamos a vivenda por suposto que é un problema que temos enriba da mesa, pero reclamamos outras cuestións que nos temos mobilizado, como pode ser salarios dignos, como pode ser o transporte, como pode ser a sanidade, como poden ser os servizos públicos, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, sí que é certo que iniciamos hoxe o pistoletazo de saída para que a xornada do 11 de novembro pois sexa unha xornada de folga. Nós non vamos da mão de ninguén, vale, nós o que estamos é, como estamos sempre, no lado onde temos que estar, que é no lado da clase traballadora. A clase traballadora ergueu a voz, vale, saiu ás rúas e porque ten un malestar, está claro, ten un malestar porque quere vivir dignamente.
5: Xuventudes Socialistas de Ourense presentou tamén esta mañá unha campaña de vivenda marcada polo recente falecemento de Mari Carmen, a muller de 87 anos que foi desafiuzada hai 2 semanas en Madrid. Dende a organización xuvenil suliñaron que este caso non pode tratarse como unha simple cifra e instan a sociedade a reflexionar sobre o acceso á vivenda e critican o posicionamento dos partidos que bloquearon no Congreso as melloras e a regulación dos alugueiros. Escoitamos ao secretario de Xuventudes en Ourense, a Bruno Ortiz.
8: Aquellos partidos y las personas que bloquean esta mejora para la sociedad, esta mejora en la accesibilidad de la vivienda, tienen que responder políticamente por sus decisiones. Por eso hoy, desde Juventud Socialistas de Ourense, venimos a presentar nuestra campaña sobre los decretos de vivienda, sobre el decreto Mari Carmen, para explicar medidas que protegen a las familias, mejoran las condiciones de alquiler, que regulan los alquileres y medidas que mejoran la accesibilidad a la vivienda. Y somos conscientes de que estas medidas no son suficientes, pero sí que creemos que es un paso necesario y un paso hacia adelante. Porque el nombre de Mari Carmen no debería haberse convertido en el nombre de un decreto para que hoy estemos hablando aquí de este problema. Y tenemos la responsabilidad de el próximo 29 de noviembre decidir qué modelo de país queremos para nuestra sociedad. Y desde Juventudes Socialistas de Ourense tenemos claro que queremos y creemos en un modelo de sociedad en el que la vivienda sea un derecho y no un privilegio.
5: Comisiones Obreras, por cierto, ha ido en defensa da seguridad do voto por correo, exixiu a PP e Vox que saquen a Correos do fango tras cuestionar a limpeza do voto por correo e a transparencia dos procesos electorais. O sindicato en Ourense cualificou de graves as insinuacións de fraude e defendeu a trayectoria, neutralidade e rigor do persoal deste servizo público. Comisiones trasladou unha mensaxe de tranquilidade á ciudadanía garantindo que o voto por correo é un sistema seguro. Na mesma liña, CIGA tamén defende esa seguridade no voto, fala de que hai tres filtros de seguridade supervisados por suíces e denuncia que o verdadeiro problema en Correos é o recorte de 20.000 empregos. Na mentres, o Colexio de Médicos de Ourense respalda que se aplazase a folga médica prevista para finais deste mes e fai un chamamento a todas as forzas políticas para acadar un pacto de Estado pola sanidade que dote o sistema público de estabilidade. O colectivo sinala que, aunque se suspenda este paro temporalmente, as reivindicacións da profesión seguen sendo as mesmas, mellores condicións laborais e tempo suficiente por paciente. 1:45.
6: ¿Conoces el departamento de seminuevos de Apersa en Avenida de Zamora, Mariña Mansa, al lado de gasolinera Pérez Rumbau? En Audi Selection Plus y Volkswagen Approved encontrarás tu modelo seminuevo o de ocasión, con una financiación a tu medida. Y lo más importante, con la garantía oficial Audi Volkswagen. Audi Selection Plus y Volkswagen Approved. Y olvídate de preocupaciones. Tu próximo Audi o Volkswagen seminuevo, kilómetro cero o de ocasión, te está esperando en Apersa, en Mariña Mansa.
4: Noticias de Ourense, con Jesús Álvarez.
5: Nas últimas horas coñecíamos que o alcalde de Ourense, Gonzalo Jácome, e o de Bárbadas, José Carlos Valcárcel, asinaban un pacto de apoio mutuo, polo que Democracia Ourensana regresa ao goberno de Bárbadas, repoñendo o tenente alcalde Daniel Rey para garantir a gobernabilidade, a cambio Valcárcel coordinará o seu voto na deputación con Democracia Ourensana, quedando de novo en minoría o Partido Popular. Mentres, o presidente da institución provincial e dos populares ourensas, Luis Menor, anunciaba que nas próximas municipais van a presentar unha candidatura forte en Bárbadas, ofrecía diálogo, pero calificando este acordo de mercadeo.
9: Nos temos un pacto de investidura con Jácome e por eso se nos respetou sendo a lista máis votada, porque recordo temos 12 diputados e o seguinte grupo ten 7, e por eso temos dereito a gobernar na deputación e iso se materializou nun pacto de investidura, o mesmo que nun pacto que se fixo no Concello totalmente aberto. A partir de aí, pues as dinámicas son distintas. Nos na diputación tratamos de chegar sempre a acordos e o conseguimos sacando orzamentos, sacando modificacións por unanimidade e sacando os temas importantes da provincia por unha amplia maioría, e hai outros que se dedican a utilizar as persoas e as institucións como mero elemento de coacción ou de presión. Dende logo, nós nunca utilizamos a José Carlos Valcárcel nin a Barbadás para presionar a nadie, se non chegamos a acordos con eles en beneficio do Concello e da provincia, e esperamos continuar así. Así que, bueno, a xente sabrá xurgar estes movimentos de entrada, salidas no goberno, conforme a intereses partidistas, e exclusivamente, sin ninguna razón, nin de Barbadás, nin da provincia, e nos seguiremos levando a cabo acordos que beneficien pois, a Barbadás, neste caso, e a provincia en xeral. Esperemos que dentro de escasamente oito meses, cando a xente teña que votar no número municipal, sepa o que facer perfectamente ya co seu voto, otorgando ya confianza a aquela forza política que mellor lle represente, que se xa máis coherente, que traballe de maneira máis honesta e transparente.
5: E o PSOE de Bárbadas tamén fala de mercadeo político, asegurando que o exalcalde socialista busca manter a cadeira a toda a costa. Nun comunicado, Victoria Morenza sinala que o acordo entre Jácome e Valcárcel é unha falta de respeto á cidadanía. A socialista tamén lamenta o baile de alianzas nesta legislatura, onde se pasou de pactos co PP a retomar o acordo con Democracia Ourensana pensando no futuro electoral. E o BNG de Bárbadas tamén fala de sumisión do alcalde de Bárbadas e define o acontecido como un novo capítulo dunha novela de Trileiros. Mónica Valencia, candidata do BNG.
10: Asistimos a un novo capítulo nesta telenovela de Trileiros entre o señor Valcárcel, que vende a quen sexa para seguir de alcalde, e Jácome, que o somete a cambio de seguir dándolle apoio. Alguén cree que o fan pensando na cidadanía de Barbadás? Dixemos o outro día e reitero hoxe. O señor Valcárcel demostra total incapacidade para gobernar. Cando Jaco me mandou abandonar o

0: Goberno, Dani Rey marchou. Agora Jácome acorda seguir despois de atar un pacto na Deputación e de O volve a apoiar o señor Valcárcel. Todo a costa do desgoberno en Barbadás.
1: Pois, respetando as críticas, o alcalde de Barbadás, José Carlos Valcárcel, afirmaba hoxe mesmo que o acordo de gobernabilidade acadado con Jácome non implica sumisión nin mercadeos co seu voto na Deputación, senón que o que busca é consensos para priorizar na veciñanza do cuarto concello máis poboado da provincia.
2: As críticas son moi libres, cada un pode ter a súa opinión. A opinión que eu teño cínguese precisamente ao acordo con Democracia Nainxana, que o acordo consiste única e exclusivamente en que actuarei de xeito coordinado con Democracia Nainxana a efectos de buscar consenso no ente provincial, chamado Diputación, beneficiando a Barbadás e, por suposto, a provincia de Ourense. Barbadás é o quinto concello da provincia, o cuarto, se se excluye a capital, e por lo tanto que beneficia a Barbadás, beneficia a provincia. Entón, en entendemento, efectos de ir en común para conseguir melloras para Barbadás, para a provincia, e buscando consensos na Diputación. Creo que é un acordo que pon en riba da mesa seguir traballando por Barbadás, que teñamos previsto en torno a 3 millóns de euros de investimento ao longo deste ano, entre fondos propios e máis subvencións que acadei eu, entre a Xunta e a Diputación, que temos que sacar adiante. E do que se trata precisamente de beneficiar con este acordo os veciños e veciñas de Barbadás, basicamente. Sumisión de ninguna índole, aquí non hai mercadeo de nada, porque ninguén recibe nada a cambio. Trátase dun acordo de colaboración e de consensos para traballar en común.
1: Sobre o seu futuro político, sinala o alcalde de Barbadás que o vai a repensar.
2: Do futuro hai que repensalo ou pensalo. Outro día estive falando con alguén que me dixo: me estou reinventando. E dixen: pero se ti sempre te dedicaches a isto. Bueno, pois os tempos cambian. Entón, a política pode ser efímera, pode seguir adiante ou non. Entón, cada un ten que analizar as súas circunstancias e chegado o momento decidirei.
1: Pois oxe, o PP daba a coñecer o seu candidato en Barbadás para as próximas municipais. Francisco Javier Rodríguez Rajo, ex vicerretor do campus de Ourense, asume tamén as rendas da xestora local co objetivo de darlle ao concello estabilidade e un proxecto serio. Nun comunicado, sinalan que entre as súas prioridades destacan mellorar as infraestructuras, o benestar social e reactivar o comercio local. Precisamente, o concello de Ourense aprobou unha modificación de crédito para poñer en marcha unha nova edición do bono comercio, movilizando de millóns de euros. Afirma o goberno local que quere repetir o éxito de 2023 para incentivar o consumo en tendas e locais de hostelería cun doble impacto social e económico, proxecto que se realizaría con cargo remanente de tesourería e que tería que ser ratificado en pleno. Dende o BNG xa manifestaron a súa oposición á iniciativa do bono, acusando a Jácome de pretender utilizala para mercar votos. Luis Seara.
3: É curioso que se acorde agora do comercio cando non se acordou en todos estos meses. Bueno, nos decimos de que desde logo co BNG que non conte. Nos non vamos a facer da campaña nin a permitir que gaste 10 millóns de euros de todas e todas as veciñas para mercar votos, exclusivamente porque ese é o seu único interés. O interés de Jácome non é o comercio local, o interés de Jácome é perpetuarse a costa de comprar votos. E iso, desde logo, nos non llevamos a permitir. Por tanto, engañounos unha vez, nos naquela altura presentáramos unha alternativa que el rexeitou. Cando te engañan unha vez é culpa do outro, cando te engañan dúas é túa propia culpa. Por tanto, nos non somos nin insenuos nin estúpidos. Si quere convencer a outros, co intente que é posible que o faga.
1: Pois, por outra banda, a voceira do PSOE no Concello de Ourense, Natalia González, calificaba esta medida tamén de electoralista e advertía que a iniciativa conta cun informe desfavorable do órgano de xestión económica e orzamentaria e reclama políticas estruturais de carácter permanente, apuntando alternativas para estes 10 millóns de euros, adicándoos, por exemplo, a mobilizar vivenda baleira.
4: A pregunta é: que queda en Ourense cando se acaben os bonos? Porque con 10 millóns de euros podemos recuperar vivendas baleiras, revitalizar os barrios, modernizar as rúas comerciais e axudar a abrir novos negocios. Nos propoñemos investir para transformar a cidade, non gastar para salvar unhas eleccións. O comercio necesita clientes hoxe, mañá e dentro de 10 anos. Ourense non necesita un alcalde cunha chequera, necesita un goberno con ideas e un proxecto de futuro.
1: Por certo, que onte chegou a Allariz a campaña Merca no teu comercio, ca entrega de premios para Dina.

0: Dinamizar o consumo local. También Auditorio de Verín acogió a primera edición dos premios ao comercio, unha iniciativa organizada polo Centro Comercial Urbano Aiber e cofinanciada pola Xunta de Galicia. E hoxe o Diario Oficial de Galicia publica a declaración como ben de interese cultural de seis moedas históricas, pezas da colección de Antonio Orol, que custodia o Museo Arqueolóxico de Ourense, o Museo Arqueolóxico Provincial. Entre eses tesouros destacan acuñacións excepcionais que constatan a presenza do Reino Suevo en Galicia e o medievo renacentista. A Xunta investiu perto de 180.000 euros para evitar que este valioso patrimonio fuxira cara ao estranxeiro. E a deputada socialista Carmen Dacosta exixiu responsabilidades no Parlamento ao conselleiro de Emprego José González pola sanción da Inspección de Traballo a unha empresa da súa familia tras detectar persoas migrantes en papéis traballando na vendima. Dacosta criticou a xestión política do conselleiro e cuestionou a súa contradición ao reclamar competencias en materia de migración laboral e calificar o acontecido como un desgraciado incidente.
1: Quere xestionar desde Galicia os permisos de traballo de forma ordenada e planificada, según vostede. Pois explíquenos como encaixa este discurso con todo que levamos aquí falado. E vostede pretende asumir a competencia para xestionar precisamente esas autorizacións. Entón, señor González, que modelo defenden vostedes? Que as persoas migrantes veñan a traballar, pero sin papéis, sin alta e sin as mesmas garantías? Porque vostede non é un mero espectador. Non, señor González. Houbo unha infracción laboral e houbo unha sanción. E non pode reclamar esas competencias para xestionar os permisos de traballo das persoas estranxeiras cando isto sucede nunha empresa do seu grupo familiar, despachando como un desgraciado incidente. E vostede ten que explicar como pode seguir sendo conselleiro encargado de defender exactamente o contrario.
0: E os socialistas ourensáns tamén levan ao Parlamento Galego a situación de deterioro da sanidade na Bisbarra Valdeorresa, exixindo un plan de choque para recuperar servicios e profesionais. Carmen Dacosta demanda máis persoal, reforzo para o hospital público, estudos sobre a incidencia da silicose e tamén unha base do 061 con ambulancia medicalizada de xeito permanente. Di que de non haber resposta a estas demandas, haberá movilización o 17 de outubro.
2: Que está pasando coa sanidade en Valdeorras? A plataforma sanitaria leva tempo denunciando a falta de profesionais, a perda de servicios e as carencias no hospital público en atención primaria. E mentras, unha comarca con poboación envellecida, dispersión territorial, zonas de montaña e importantes dificultades de comunicación segue reclamando respostas. Por isto, desde o PSDG-PSOE elevamos ao Parlamento as súas reivindicacións. Pedimos a Xunta de Galicia máis persoal, recuperar servicios, estudar a incidencia da silicose e crear unha base de 061 con soporte vital avanzado en Valdeorras. E reclamamos, como non, un plan específico para recuperar e reforzar a sanidade pública da comarca, con recursos e compromisos concretos. Pero isto non é só unha reivindicación política, é unha demanda da plataforma sanitaria, dos profesionais, dos sindicatos e da veciñanza. E agora toca facela escoitar. O 17 de outubro, ás 5:30 da tarde, no barco de Valdeorras, temos unha cita. Porque a sanidade pública deféndese con recursos, con servicios e tamén saindo á rúa. O 17 de outubro, movilízate pola sanidade de Valdeorras.
0: Os socialistas tamén acusaron a Xunta de abandonar os montes de Valdeorras e alertaron de que a súa inacción está agravando as escorrentías que as primeiras choivas de outono. Polo demais, recordar que o Concello de Ourense inicia unha campaña de renovación de firmes e asfaltado en 7 zonas rurais da cidade cun investimento de 220.000 euros e que dende hoxe teremos cortes e restricións de tráfico na Rúa Barrocas polas festas que se van a celebrar no barrio na vindeira fin de semana xa a partir de mañá. Pendentes da visita do presidente da Xunta Alfonso Rueda e a conselleira de Política Social Fabiola García, que esta mañá presentaban un proxecto de novas residencias en San Cibrao das Viñas. Imos xa co tempo, Meteo Galicia, boas tardes.
3: Boas tardes, nestas próximas horas seguiremos na provincia de Ourense, corteos en xeral moi despesados, algunha nube de tipo alto, sen moitas consecuencias, ventos soprando do nordés en xeral moderados, e temperaturas xa moitos cambios, valores na cidade de Ourense que estará moi preto dos 23-24 graus. Na hora de maña verde seguimos baixo influencia ciclónica, por tanto un día de ceo moi despesado con algunha nube de tipo alto pola tarde, vento soprando do norte frouxo e temperaturas que experimentarán un lixeiro ascenso, máximas que maña verde na cidade de Ourense podemos estar moi preto dos 25 graus.
4: Gracias, Joel Cid. Lembrar que a Ponte Romana vai a iluminarse esta noite de cor azul turquesa pola celebración do Día Internacional da Dislexia. A actualidade nacional de seguido na sintonía de Onda Cero, o máis salientable de Galicia as dúas media con Ángeles San Luis e a partir das 3 por fin con Cantizano. Resumimos o máis importante do ocorrido en Galicia en la brújula de Galicia a partir das 7:20.

0: Galicia en la Onda, con Ángeles San Luis.
1: Muy buenas tardes, estamos en la Onda, Galicia en la Onda. Estamos yo a contar o falecemento de Xosé Manuel Beiras, o gran referente do nacionalismo galego destas últimas décadas. Faleceu aos 90 anos de idade, rodeado da súa familia, esta pasada madrugada. Xosé Manuel Beiras, bueno, en realidade o seu nome completo era Xosé Manuel Ixiño Beiras Torrado. Naceu o 7 de abril de 1936, estos son meses antes do estalido da Guerra Civil. Fillo do galeguista Manuel Beiras, quen foi concelleiro en Santiago de Compostela polo Partido Galeguista. Unha familia acomodada de Santiago, estudou Dereito na Universidade Compostelana. Foi o seu traslado, iso sí, a París, a Francia, para completar estudios na Sorbona, o feito que marcou un punto de inflexión para él.
2: Tiña moitas curiosidades, tiña unha formación literaria relativa, tiña a miña formación musical, o que queiras. Pero eu, de repente, pois eso, da Compostela dos anos 50, salto ao París, de la Rive Gauche.
1: Lembraba o así nunha recente entrevista na revista Tempos Novos. Militou políticamente na clandestinidade durante a dictadura. En 1963, por exemplo, foi un dos fundadores do Partido Socialista Galego. Iso sí, saltou o coñecemento da opinión pública a facerse un persoaxe coñecido en Galicia, convertíndose no gran catalizador político do nacionalismo galego na década dos 80. 1982, fundou o BNG. No acto do frontón de Riazor. Entrou como deputado no Parlamento Galego pouco despois, 1985, e ali protagonizou debates sesudos, tamén axitados, aí está esa controvertida escea do tapatazo de Beiras, con Manuel Fraga debatiu grosamente, moi grosamente, pero acabou conversando en torno a unha mesa como dous vellos profesores.
2: Non mo chamaba ni Fraga, non, non, ni presidente. Presidente, por aquí, presidente, por aquí. E iso foi do que empezou a dar lugar a 8 ou 10 meses de conversas intermitentes, non nun restaurante, sino nunha casa de Montevideo.
1: Lembraba un podcast tamén recentemente, o podcast do Ferrado. De carácter indómito e indomable, Beiras rachou co seu partido BNG na turbulenta Asamblea de Amio en 2012. E co seu novo partido, Anova, impulsou o proxecto político de AGE, a primeira liña política máis na sombra, o proxecto de En Marea. O seu carón, neste tramo final da súa vida política, a pesar de que Martiño Noriega sempre foi considerado o seu delfín, nestes últimos anos de primeira liña a quen tivo o seu lado foi a Yolanda Díaz. Tanto confiaba nela que delegou en Yolanda Díaz as sesións de control que do máis destacado do debate parlamentario. O cara a cara co daquela presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, delegou nela. Unha relación que acabou totalmente rota. Así decía Beiras nunha entrevista en V Televisión.
3: Vuelvo a estar en presencia de un ejemplo de sacralización de la Constitución como si fuese la Biblia.
1: Non era este o son que queríamos escoitar. Imosalo.
4: Vamos a ver, son coñecidas as súas diferenzas nesta mesa.
3: Non son diferenzas. Comigo un comportamento ingrato, insolidario, e en determinados momentos desleal, así de claro.
4: Pero pode concretar máis en...
1: Pois iso era o que dicían esa entrevista en V Televisión. Agora sí. Si houbo reconciliación nos últimos anos entre Beiras e o BNG, escenificada na campaña electoral das autonómicas de 2024, escenificada con esa aperta entre el e Ana Pontón. De aí eses aplausos, era aí no momento de esa aperta con Ana Pontón. Resumir a vida e a traxectoria de Xosé Manuel Beiras é complicado, home de carácter, de carisma, político, intelectual, pianista afeccionado tamén, profesor. Bueno, o seu pensamento, aquí imos facer unha recomendación. Este era o extracto que estábamos a escoitar antes. En Antena 3 Televisión, en A3 Media, ali polos 1993, participou Beiras nun debate en La Clave sobre o nacionalismo. Aí é cando dicía Beiras, escoitamos.
3: Vuelvo a estar en presencia de un ejemplo de sacralización de la Constitución como si fuese la Biblia.

0: o el Talmud. No es un
1: bueno,
0: texto
1: pues alí pueden atopar ahí en ese programa de Antena 3, que además también está disponible, de 1993, las claves do seu pensamento. Y además también lembramos que José Manuel Beiras fue tertuliano también aquí, de esta casa, en Onda Cero, con Julia Otero, moitas tardes de radio, compartió con los ointes también de Onda Cero. Bueno, José Manuel Beiras, o gran referente do nacionalismo político galego das últimas décadas, deixábanos esta pasada madrugada. E dende entón veñen sucedéndose as distintas reaccións, valoracións. Bloque Nacionalista Galego, a portavoz nacional Ana Pontón, moi emocionada Ana Pontón.
2: Beiras é un referente para moitas xeracións, entre as que eu mesma me incluo. Foi unha persoa que nos animou no seu momento a moita xente a dar o paso a participar, a implicarse, a defender Galiza e entender que defender un mundo máis xusto empezaba por traballar para que fora máis xusto precisamente no que temos máis cerca. E eu, pois hoxe tamén lembraba a primeira vez que coñecín a Xosé Manuel Beiras. Eu tiña 16 anos, estaba no instituto, acababa de empezar a participar a través das mocidades do BNG. El viña a dar un meeting en Sarria e para min aquel era pois como ese momento que estás esperando, porque era un referente pois moi importante.
1: Bueno, un referente do nacionalismo, un referente obviamente do BNG, impulsor do proxecto político do Bloque Nacionalista Galego, aínda que como dicíamos, pois acabou rachando co bloque, a pesar de esa reconciliación final. O seu carón nestes últimos anos, ademais durante moito tempo considerado delfín de Xosé Manuel Beiras, aí estivo Martiño Noriega, foi alcalde polo Bloque Nacionalista Galego en Teo, foi alcalde de Santiago de Compostela, co proxecto de Compostela Aberta, líder de Anova. Nas súas redes sociais Martiño Noriega deixaba varias mensaxes, a verdade, non somente unha, senón varias, dicindo vaisenos un referente, un mestre, un irmán, tamén dicía comandante en exército para unha revolución. Bueno, reaccións dende, obviamente, distintos ámbitos políticos. A pesar das diferenzas políticas, a verdade é que todos hoxe recoñeceron, todos os partidos políticos, os representantes políticos en Galicia, recoñeceron, pois iso, que a pesar das diferenzas, Xosé Manuel Beiras deixa unha fonda pegada na historia recente de Galicia. Facía unas súas redes sociais esta mañá, primeira hora, o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, tras un acto tamén esta mañá, dicía:
3: a todos os achegados, o meu pésame polo falecente, unha persoa que con independencia, creo que se hai que entender ademais as relacións, creo que así entende a imensa maioría da xente en Galicia, con independencia das diferencias ideolóxicas, que evidentemente as houbo e moi grandes, sen unha vida foi unha figura política de primeiro orde, un referente para o nacionalismo en Galicia, e deixa unha fonda pegada. Polo tanto, creo que faleceu unhas grandes figuras políticas que houbo nestas últimas décadas en Galicia, e para os nacionalistas un referente, sen unha vida, e polo tanto sempre que se produce un falecemento, como representante político, transmitir o meu peso, me insisto, con independencia.
1: Bueno, pues este era o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, tamén dende o Partido Popular de Galicia. Imos a escoitar ao portavoz do Grupo Parlamentario, a Alberto Pazos.
4: Permítame que as miñas primeiras palabras sexan de respeto e de fondo pesar polo falecemento no día de hoxe de Xosé Manuel Beiras. E eu quero trasladar, en nome do Grupo Popular, as nosas condolencias á súa familia, aos seus amigos e a todo ao nacionalismo galego, con independencia das evidentes fondas distancias políticas que sempre mantivemos, as persoas están sempre por riba das ideoloxías, e por iso eu creo que resulta obrigado trasladar o noso máximo respeto a quen durante tantos anos formou parte desta casa, sendo ademais un destacadísimo membro da vida política de Galicia. Que a terra lle sexa leve.
1: Bueno, pues esta era a reacción tamén por parte do Partido Popular de Galicia. Nas súas redes sociais tamén a primeirísima hora da mañá, neste caso, tamén se pronunciaba o secretario xeral do PSDG, José Ramón Gómez Besteiro, quen tamén dicía a media mañá isto.
5: Hoxe é un día triste para Galicia. Despedimos a Beiras, a Xosé Manuel Beiras, unha das grandes figuras da nosa historia política e democrática, un intelectual brillante, de profundas conviccións, e que adicou toda a súa vida a defender a Galicia e a súa xente. Beiras foi, ante todo, un home comprometido con o seu país. O seu compromiso xa comezou en plena dictadura cando participou na fundación do Partido Socialista Galego. Eu tiven a sorte de compartir reflexións con él. Viñamos, lóxicamente, de traxectorias políticas diferentes, pero tiñamos unha gran sintonía no fundamental, unha visión socialista do mundo e a convicción de que non pode haber progreso para Galicia sen xustiza social. E esa sintonía...
1: Pues estará Xosé Ramón Gómez Besteiro e tamén Yolanda Díaz, a vicepresidenta do Goberno. Se dicíamos que a relación non acabou demasiado ben, pero Yolanda Díaz tamén deixou unha mensaxe tamén de condolencias e tamén recoñecendo a Xosé Manuel Beiras por a súa fonda pegada. A capela ardente do histórico líder do nacionalismo galego estará aberta a partir de mañá, 12 do mediodía, no Museo do Pobo Galego. Así o trasladou tamén a súa familia. Bueno, pois, foise, un dos grandes referentes da política galega dos últimos anos, sen dúbida, un home de carácter, de carisma, o gran catalizador referente do nacionalismo galego, pois iso, destas últimas décadas. E así comezamos, tamén, obviamente, este programa, os primeiros minutos adicados á figura de Xosé Manuel Beiras, as reaccións que se están a producir, nada máis coñecerse o pasamento. Pero imos con máis novas, porque tamén temos máis novas que contarles. Antes, como a sempre, grazas por acompañarnos, grazas por facernos compañía, aí mutua, a soidade non existe. Sé que se a radio está encendida. Esta radio somos Onda Cero.
0: Galicia en la Onda.
1: E somos os que siempre llamamos a la puerta de Freud para preguntar, amigos de Freud, que oferta tenemos hoy.
6: Déjate sorprender por las ofertas de Freud de esta semana. Como el yogur Danone Oikos natural o azucarado con un 2x1. Son las ofertas.
7: Freud, el super de casa.
6: Empresa colaboradora con el acontecimiento Año Santo Jacobeo 2027.
1: Bueno, aquí en Galicia, en concreto en la Praza do Obradoiro, continúa, Santiago de Compostela, continúa la acampada reivindicativa por la problemática, el problema de la vivienda. Y ahí es donde tal vez más conmoción, dio a conocer la noticia del fallecimiento de, ya lo saben, lo estamos contando, Mari Carmen Abascal, la mujer que fue desahuciada de su vivienda, ya saben, en Madrid, la que se ha convertido en el símbolo, se convirtió en el símbolo de todas estas movilizaciones que estamos viendo en los últimos días. Esta mañana, desde esa acampada, decían que seguirán luchando por Mari Carmen y que llaman a la huelga general, también pues en reivindicación de la figura de Mari Carmen. Hemos tenido concentraciones a las 12 del mediodía en dos ayuntamientos gallegos, al menos, A Coruña y Vigo. También minuto de silencio por Mari Carmen Abascal, convocados en dos ayuntamientos, en este caso, pues gobernados por el Partido Socialista. Y sí que tenemos ahí marcada la huelga, es el 11 de noviembre. Que ya saben ustedes que está convocada por UGT, Comisiones Obreras, se ha unido el Sindicato de la Vivienda, el Sindicato de Inquilinas. La CIG ha convocado también huelga general en Galicia para los primeros días de noviembre. Esta mañana la CIGA ya ha tenido movilizaciones en las distintas ciudades gallegas, dicen contra o empobrecimiento de la clase trabajadora, en varias ciudades como por ejemplo en Vigo. Luis Cerdeira.
8: Se trata de una serie de movilizaciones convocadas en toda Galicia para exigir medidas que mitiguen la escalada de precios, especialmente la de los productos básicos, tanto en alimentación como en energía. Piden medidas especialmente para las personas más desfavorecidas o los colectivos más vulnerables. Y aquí es donde también se ha colado la solicitud de que esas medidas también sirvan para garantizar una vivienda digna. Paulo Carril es el secretario xeral de CIGA.
9: Cale a grave situación de empobrecimiento generalizado, de cómo se nos está cuestionando e non se garante ni dereito a vivenda digna, nin acceso a unha cesta de produtos básicos de alimentación, nin podemos ter acceso en condicións dignas a unha vivenda.
8: Las protestas tamén han servido para comunicar de forma verbal en las delegaciones de la Xunta la convocatoria de huelga del día 11 de noviembre, protesta que tamén apoya este sindicato nacionalista.
1: Sí, porque ya lo hemos contado, también los sindicatos y además Comisiones Obreras y UGT anunciaron también que iniciarán pues eso, una campaña para ir a esa huelga del 11 de noviembre. Ya saben que lo que se ha desconvocado es la huelga que teníamos ahí indefinida, fijada por los colectivos, agrupaciones médicas en demanda, que estos últimos meses han estado pues yendo a distintas convocatorias de protesta de huelga en demanda del estatuto marco propio para el colectivo facultativo. Estaba convocada para el 28 de este mes, esa huelga indefinida, la suspenden, dicen, hasta tener, bueno, hasta que se constituya un nuevo gobierno con el que poder mantener una interlocución, decían, aunque van a seguir con calendario de otras acciones de protesta. No huelga indefinida, no huelga, pero sí van a seguir con las protestas. Bueno, en todo caso, la desconvocatoria de la huelga indefinida la valoraba esta mañana el consejero de Sanidad, de Antonio Gómez Caamaño.
10: Un alivio absoluto, porque el principal problema que teníamos de sanidad pública en toda España pues era esa huelga contra el Estatuto Marco del Gobierno Central, ¿no? Creo que una buenísima noticia, ¿no? Porque nos va a dar un poco de oxígeno para intentar recuperar pues, todo el trabajo que no se puede hacer como consecuencia de esa forma.
1: Bueno, pues será el consejero de Sanidad. Y ahí noten ahí también, ¿eh? En el ámbito de la salud, da saúde, la incidencia de la gripe, la monitorización de esta, de los datos de esta última semana, de los últimos 7 días. Dicen desde la Dirección General de Salud Pública, Consellería de Sanidad, que la incidencia, este es el titular, la incidencia de la gripe registra una tendencia estable con un aumento de dispensación de antigripais. A taxa de dispensación de antigripais en las farmacias aumentó un 18,1% en la última semana. A las pruebas de antígenos descendió un 2,4%. Las consultas de gripe disminuyeron un 12,5%. A taxa de ingresos por gripe foi do 1,1, manténdose nunha cifra estable, e respecto do COVID, a taxa de consultas si disminuiu un 2,9%, pero os ingresos subiron. Ingresos hospitalarios relacionados con COVID subiron ata o 6,1%, bueno, perdón, 6,1 por 100.000 habitantes. E xa saben que estamos pois, en plena campaña de vacinación nas residencias de maiores, centros de discapacidade contra a gripe e COVID. E temos tamén unha mensaxe.

0: Estamos a recordar, lembrar estes días que Galicia é unha terra de talento, de empresas que innovan, de persoas que cada día fan medrar a nosa industria. E precisamente diso, pois estamos falando estes días. Porque cando falamos de industria en Galicia, falamos de persoas, de talento, de innovación, falamos dunha industria que xera riqueza, que crea emprego de calidade, de empresas que producen aquí e compiten en todo o mundo. Co impulso da Xunta, Galicia lidera unha industria moderna, sostible e con futuro. E por iso, en Galicia, presumimos de industria.
1: Galicia en la onda.

0: La brújula de Galicia, con Rodríguez.
1: ¿Qué tal? Muy buena tarde. ¿Cómo están? Traductor, profesor, catedrático, ensayista, pensador torrencial, orador paisoal, parlamentario temperamental, un dos constructores do actual nacionalismo galego dende o Partido Socialista Galego, o Bloque Nacionalista Galego ou a Nova Irmandade Nacionalista. Amante da música e as artes, talento e cultura, morreu Xosé Manuel Beiras Torrado. Xosé Manuel Beiras confrontou con Manuel Fraga na súa primeira e máis longa etapa no Parlamento de Galicia. Presidiu a mesa de idade na sesión constitutiva do Parlamento o 16 de novembro de 2012 na investidura de Alberto Núñez Feijóo como presidente. E decía:
2: a confesarlles que tiven que vencer a malsán tentación de aproveitar esta tan efémera situación para declarar disolta esta Cámara e provocar así a convocatoria de novas eleccións, coa convicción de que os resultados xa serían moi diferentes hoxe dos do pasado 21 de outubro. Mas non se alarmen as súas señorías, esta é unha brincadeira non propia de min nin deste acto, pero si máis propia de un ollo de vidro que, como todos vostedes saben, é unha obra satírica, unha alegoría satírica de Alfonso Daniel Rodríguez Castelao, ¿no? Que cando menos a algúns de nós e a algúnas de nós sempre está na nosa memoria e presidindo toda a nosa conducta cívica e político ao longo da nosa existencia.
1: Dende esta mañá, sucédense as condolencias, escribe Martiño Noriega, ex alcalde de Santiago de Compostela, fundador con Beiras de Anova, onde militaba Beiras en actualidade. Polos rueiros da nosa historia, marcha pase niño, o noso comandante, sen exército para unha revolución.

0: Ana Pontón, portavoz nacional do BNG, indicaba que tiña o corazón encollido e visiblemente emocionada manifestaba que Beiras foi un referente para moitas xeracións e que xa é un referente tamén para o pobo galego.
1: Beiras é un referente para

0: moitas xeracións, entre as que eu mesma me incluo. Foi unha persoa que nos animou no seu momento a moita xente a dar o paso a participar, a implicarse, a defender Galiza e entender que defender un mundo máis xusto empezaba por traballar para que fora máis xusto precisamente no que temos máis cerca. E eu, pois hoxe tamén lembraba a primeira vez que coñecín a Xosé Manuel Beiras. Eu tiña 16 anos, estaba no instituto, acababa de empezar a participar a través das mocidades do BNG. El viña a dar un mitin en Sarria e para min aquel era pois como ese momento que estás esperando, porque era un referente pois moi moi importante.
1: José Ramón Gómez Besteiro, secretario xeral do PSDG.
2: E que adicou toda a súa vida a defender a Galicia e a súa xente. Beiras foi ante todo un home comprometido con o seu país. O seu compromiso xa comezou en plena dictadura cando participou na fundación do Partido Socialista Galego. Eu tiven a sorte de compartir reflexións con él. Viñamos, lógicamente, de trayectorias políticas diferentes, pero tiñamos unha gran sintonía no fundamental, unha visión socialista do mundo e a convicción de que non pode haber progreso para Galicia sen xustiza social.
1: O presidente da Xunta, Alfonso Rueda.
3: O meu pésame polo falecente unha persoa que con independencia creo que se hai que entender ademais as relacións, creo que así entende a imensa maioria da xente en Galicia con independencia das diferencias ideolóxicas que evidentemente as houbo e moi grandes, sen unha vida foi unha figura política de primeiro orde, un referente para o nacionalismo en Galicia e deixa unha fonda pegada.
1: Unha das persoas que tratou durante moitos anos a Xosé Manuel Beiras é o presidente do Parlamento de Galicia. Miguel Santalices lembraba en La Brújula de Galicia os debates de altura parlamentaria entre Xosé Manuel Beiras e Manuel Fraga.
4: Estamos ante un home culto, un home inteligente, un home cun carácter, hai que decirlo, un carácter forte, un economista de prestixio e que eu tuve a sorte de poder disfrutar en directo dun parlamentarismo extraordinario nos debates en que coincidían Beiras e o presidente Fraga. Ese é un momento que eu recordarei sempre porque era un parlamentarismo de altura, de dous homes cunha cabeza privilexiada, cunhos conocimientos, cunha cultura extraordinaria que lle deron unha riqueza ao Parlamento que eu, desde logo, vivín como algo moi moi agradable, que recordo como algo que me marcou tamén.
1: Anxo Quintana, quen fora vicepresidente da Xunta de Galicia, lembraba en Onda Cero Ourense a Beiras.
5: Non se pode entender o nacionalismo galego contemporáneo sen a figura de Beiras. El foi quen de levar o nacionalismo en galego a cotas de representación que antes nunca se viran, e ademais pois deixou o seu magisterio, unha persoa que de a intelectualidade nunca lle gustou a política, pero que subo antepor os intereses do seu país e dedicarse a política para servilo.
1: Luis Llach, Diego Ameixeiras, a Real Academia Galega, Mesa pola Normalización, a Universidade de Santiago de Compostela, partidos políticos de todas as ideoloxías e de todas as partes de España, o presidente do goberno, Pedro Sánchez, son innumerables as reaccións e condolencias ao falecemento de Xosé Manuel Beiras Torrado. A Capela Ardente estará aberta dende mañá ás 12 do mediodía no Museo do Pobo Galego, onde a partir das 4 da tarde se celebrará un acto cívico. Será soterrado despois no cemiterio de Boisaca, na súa cidade, Santiago de Compostela. É o compás da edición do 8 de setembro de La Brújula que fala de Galicia para Galicia, baixo a batuta técnica do mestre Carlos Sotero. Moi boa tarde.
6: Lugo prepárase para vivir o seu gran San Froilán. Do 4 ao 12 de outubro, 9 días de festa con concertos de primeiro nivel, música local, verbenas todos os días e programación especial para os máis pequenos. E todo gratis. San Froilán, un San Froilán para todos. Concello de Lugo. Consulta toda a programación en sanfroilán.info.
7: Centro Gallego de Estudos Infórmate, publicadas en BOE y DOGA. Las ofertas de empleo público 2026 de Estado, Seguridad Social y Xunta. Miles de plazas de acceso libre y promoción interna de cuerpos generales. Técnico, gestión, administrativos, auxiliares administrativos y subalternos. Además de guardacostas, cuidadoras, bomberos, forestales, laboratorio, auxiliares de cocina y limpieza. Con la novedad de todas las convocatorias antes de finalizar el año y calendario previsto de las fechas de examen. Amplía la información en nuestros centros en la web infórmateoposiciones.es o anotándote a las sesiones informativas gratuitas online. Infórmate Oposiciones, juntos para hacerlo más fácil.
8: Comer más proteína, más proteína, comer más proteína.
9: Si comer más proteína te está obsesionando, hazlo fácil. Añade conservas de pescado y marisco en tu día a día. Porque ser de conservas es muy pro. Proteína real para vidas reales. Este es un mensaje de Anfaco Cidma, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y Alimentos de España. Llena tu mesa de mar.
10: La brújula de Galicia.
1: Ya saben que esta semana en la brújula de Galicia estamos falando de deporte. ¿Con quién? Con Alberto Gómez Barros.
6: O deporte galego en primeira persoa en Onda Cero.
11: Seguímonos achegando dende Onda Cero Galicia a situación do deporte galego en primeira persoa. E hoxe imos falar xa con unha deportista, despois de ver o apartado da xestión, desde o punto de vista institucional, secretario xeral para o deporte, xerente da Fundación Deporte Galego, hoxe imos falar cos deportistas, eses que teñen que esforzarse, que teñen que superarse, e mesmo, pois, está aí como ese obxectivo a excelencia deportiva que os converte, precisamente por eso, en deportistas de alto nivel. E ademais con experiencias e historias particulares, como, por exemplo, a da nosa protagonista de hoxe, Almudena Quereda. Muy boas.
12: Hola, muy boas, Alberto.
11: Bueno, a ver.
12: Encantada de estar aquí.
11: Igualmente, moitas gracias por acompañarnos. A ver, contanos a túa trayectoria deportiva que ven marcada por unha experiencia vital que te fixo agarrarte á vida a través do deporte.
12: Así é, así é. A miña trayectoria é un pouco diferente do que acostuma ser dos deportistas de alto nivel, porque eu tive un accidente no que case morro en 2019. Como parte do meu proceso de rehabilitación, comecei a nadar, porque unha das consecuencias que tiven foi a amputación de media perna dereita. Sí. Non podía correr como facía antes. Encontrei na natación, na auga, unha nova forma de vida e de paixón, o que comenzou como un proceso de rehabilitación para reencontrar o meu corpo e rehabilitarme, terminou sendo un proxecto con un sono de a posibilidade de chegar a unos Xogos Paralímpicos.
11: Claro que sí. Que significa para ti formar parte do deporte galego de alto nivel, Almudena?
12: É un orgullo, porque eu comecei a nadar en 2021, no primeiro campeonato de España no que participei en marzo de 2022, xa gañei 4 ouros, dai 5 probas que nadei. A raíz disso, comecei a formar parte do equipo de deportistas de alto nivel. É un orgullo chevar a Galicia polo mundo adiante, representar o noso escudo. Me dá a oportunidade tamén de poder dedicarme dun xeito máis profesional ao deporte do que nun comenzo eu pensei que era simplemente unha forma, como xa dicen, de rehabilitación e de deporte amateur.
11: Claro, porque ademais sacaron da práctica deportiva con esa exixencia, porque cantas horas pasas ti nadando, Almudena, por exemplo?
12: Pois unha media de 30 horas a semana.
11: Bueno, uf, tremendo, tremendo. Por intentar mellorar, non sei, unha décima, unhos segundos as marcas, non? Todo iso que traballo a natación.
12: Sí, bueno, como a miña trayectoria tan curta, he de dicir que eu todavía teño moito margen de mellora. De un ano para outro, nos 400 metros libres sí que dou baixado 15 segundos, non? É cuestión de décimas, como as persoas que a lo que o mellor le van nadando dende xoves, que despois de 15, 20 anos treinando só poden mellorar moi poquinho.
11: Claro.
12: Nese aspecto é alentador, porque eu sei que aínda teño moito máxen.
11: Claro que sí. E falemos de, por unha parte, a práctica deportiva, con esa exixencia, con ese afán de superación, pero logo tamén a compatibilización. Bueno, ti xa estudiaxe moito, agora estás traballando. Como se compatibiliza todo eso, Almudena?
12: É difícil. No meu caso, durante os primeiros anos non compatibilizei porque estaba nun proceso de rehabilitación aínda con unha baixa médica do hospital, pendente dunha cirurxía no brazo dereito. Mas é difícil de compaxinalo pola exigencia da natación en sí mesmo, porque aínda que temos que treinar na auga, e que si pasamos dous ou tres días sen nadar, xa notamos a falta do medio acuático, digamos, temos que nos preparar no ximnasio, son moitas horas de recuperación, entón é difícil despois, aínda que eu traballo en varios proxectos personais, cando estás moi cansado é difícil de poder pensar con claridade.
11: Bueno, eres enxeñeira.
12: Sí, enxeñeira de caminos.
11: De caminos, moi ben, e portos. Sí. Bueno, pues nada...
12: Caminos, canais e portos da antigua usanza, non da hora de grado e máster.
11: Vale. Bueno, os teus objetivos deportivos, nese alto nivel no que estás, mergullada, cales son, Almudena?
12: Pois, esta tempada foi unha tempada moi difícil, con moitos cambios. Estive tentada de deixar de nadar. Estou contenta de... Sí, foi difícil. De feito, en xuño fuín de vacacións a Menorca, e ali recuperei a pensión para a auga. Agora veño de estar no Campeonato do Mundo de Augas Abertas Paralímpicas, onde despois desta tempada só quería disfrutar. E ademais de disfrutar, conseguí un cuarto posto, cuase terceiro. Entón estou, sí, moi contenta. Os meus objetivos de cara ao futuro son continuar treinando en piscina, porque é fundamental, aínda que sexa fondista de augas abertas, co objetivo de tentar lograr unha praza para os Xogos Paralímpicos, Los Ángeles 2028. Vai estar difícil, mas as augas abertas están a desenvolver no mundo paralímpico, e ali é onde eu creo que teño máis posibilidades. De feito, o ano pasado conseguí proclamarme su campeona do mundo, e conseguí tamén un récord Guinness no 10K da Coruña contra persoas sin discapacidade. Quedando primeira absoluta. Entón, eu soño con que as augas abertas consigan ese lugar nos Xogos Paralímpicos, seguramente non para Los Ángeles, mas para Brisbane 2032. Eu vou continuar nadando. Non sei se chegarei aos Xogos agora no 2028 ou de cara a 2032, mas a natación vai estar sempre comigo, continuar compitindo, porque os valores do deporte de alto nivel, estou moi de acordo con eles: o compañerismo, o respeto, unha competencia en igualdade de condicións. Iso é algo que forma parte do meu carácter, que vou continuar a facer sempre que sexa posible a compatibilidade. En ese aspecto, me gustaría agradecer a Fundación Deporte Galego, así como a Xunta de Galicia ou outros organismos que temos en Galicia, a posibilidade económica e de medios que nos dan, porque senón nos deportes minoritarios sería moi, moi difícil que poidéramos continuar.
11: Pois, Almudena Quereda, gracias por transmitirnos e contaxiarnos, que non lo contaxiaxes, este exemplo de esforzo, de superación e tamén de excelencia deportiva, a través de Onda Cero, achegándonos o deporte galego en primeira persoa, co teu caso. Moitas gracias, Almudena.
12: Moitas gracias, Alberto. Un placer.
13: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
1: Máis noticias nesta brújula de Galicia. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, avanzaba que o 100% dos concellos seleccionados xa se adheriron ao novo proxecto de residencias de maiores do goberno autonómico para crear máis de 1.800 nova prazas en 25 centros.
14: Pero xa os 1.000 postos de traballo directos de xente que vai poder traballar nos concellos, e que en moitos casos será dos propios concellos onde están as residencias, creo que un paso importante. Gracias, insisto, por esa adhesión, 100% dos concellos adheridos en moito menos prazo do mes que dimos. Nos non queremos macrocentros, queremos fogares para as persoas maiores. E, por lo tanto, este modelo que hoxe presentamos, estas casi 2.000 prazas, van a ir nese sentido.
1: Segue a acampada de protesta pola vivenda na Praza do Obradoiro en Santiago de Compostela, conmoción entre os acampados pola morte.

0: renta, herencias y optimización de patrimonios. A min gústame que me atenda o meu veciño.
1: Para min é importante saber de onde ven o que merco.
0: A min o que me gusta é ir camiñando a tendas sen ter que coller o